Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausīsimies!

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Dieva tava un dēla un svāto garu vārdā. Amen. Mīris jums.
1: Un ar to garu.
0: Kebrīts slovs piec jūdiņa alūtim. Tev un atviesili ilgojās piec tevis, Dīvs. Un atviesili slovs piec Dīva, piec dzēvo Dīva. Dolan mūsas šim pīsfest oktobrī. Mēs gūdinājam svāto Tereziņu Jēzus jaunavu un baznīcas doktori. Nužalosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam dzīvam un jums brodi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, bodim, darbim un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielāko vaina. Todēļ es lūdzu visvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsus brodi un mosas. Aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais dīvs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvot mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj
0: par mums. Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs svāto Tereziņu Jēzus, to savu goru īdvesmoji rodēt baznīcēt ceļu uz pilnību. Ļauj mums smelt gudrēbu jūs debeškēgajā mocēbā un īdēc mūsūs ilgas piec patīsa svātuma. Car mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvoja un valda svāto gora vīnēbā, Dievs visūs mūžu mūžūs.

0: Lasījums no Svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, mēs taču zinām, ka visa radība vaid un cīši mūkas līdz pat šam laikam, un ne tikai jai, bet arī mēs poši, kas jau saņēmam kura pirmos dovanas, arī mēs poši sevī vaimanojam, gaidēdami Dieva bārnu tīsības, mūsu mīsas izpestēšanu. Tādēļ, ka cerībā mēs jau esam izpestēti, bet cerība, kuras pīsa pildēšana jau kļūst redzama, vairs nav cerība, jo kai gan var cerēt to, kas jau redzams. Bet ja mēs cerējam uz to, ko neredzam, tad mēs gaidam ar pacīteibu. Tāpat arī gors palīdz mūsu vojumam, jo mēs īsti nezinām, ko lai lūdzam, un gors pats aizbildinoja par mums ar vaidim, kas nav izsakami vortūs, bet tis, kurš izpietēja sirdis, zina, ko gors vielījās, jo jis aizlūdz par svātījumu saskaņā ar Dīva gribu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Tovi vordi, kungs, tot mūžēgū dzēvi. Tovi vordi, kungs, tot mūžēgū dzēvi. Kunga likums ir bez vainas, tis stiprinoja goru. Kunga līdzēba ir uzticama, tie gudreibus nāc mozaļim. Tovi vordi, kungs, dot mūžēgū dzēvi. Kunga pavēlis ir taisnīgas, tos īlīgsmoja sirdis. Kunga bauslēba ir skaidra, tai apskaidroja acis. Tovi vordi, kungs, dot mūžēgū dzēvi. Kunga bejēba ir teira, tai palīk uz mūžim. Kunga sprīdumi ir pareizi, tie visi kūpā ir taisnīgi. Tovi vordi, kungs, dot mūžēgū dzēvi. Vietēgoki tīr par zeltu, par vistēroku zeltu, un saldanoki par madu, un mada šilnu lasem. Tovi vordi, kungs, dot mūžēgū dzēvi. Alleluja! Palīdzit manā mīlestībā, kas palīk manī un es jimā, tis nes daudz augļu. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gūds tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: es esmu aiztējis veinakūks, un mums stāvs ir veinkūpis. Ik vīnu atvasi, kas manī nanas augļus, jis nūcārt, un ik vīnu, kas nas augļus, jis nūtērēja, lai tei nastu vēl vairok augļu. Jūs jau esat tēri to vorda dēļ, kur es jums pasludinoju. Palīdzit manī, un es jūsūs, kai atvase nevar nest augļus pati no sevis, napalikdama pie veina kūka. Tāpat arī jūs, jo napaliksit manī. Es esmu veina kūks, jūs atvases. Kas palīk manī, un es jimā, tis nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Jo kas manī napalīk, tis tiek izmests sorākai zors un nūkolst, un tos paiemu un īmet gunī, lai tī sadak. Ja jūs paliksit manī, un mani vordi paliks jūsūs, lūdzit, ko viņi gribat, un tis jums nūtiks. Ar to teik pagūdinots man stāvs, ka jūs nesat bagoteigus augļus, un kļūstat mani mocekļi. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu.
0: Rožu krūņa mienesī, pieminot visu ticēgo vajadzības, lūksimēs, lai mores zemes bārni ar rožu krūņa lūkšanu godino jauno Mariju, kas ir mūsu zemes sevišķo aizbildne. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai kristīgo jaunatne divmotes patvārumā steidzūtīs, spātu izasargotīs no moralisko pagrimo ītekmes. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai rūžu krūnis kļūst īcīnēts lūkšanas veids baznīcā, ģimenē un privātajā dzīvē. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lai reliģisko audzinošana ģimenē tiek balstēta uz pošu vecoku labo piemēru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lai katra ģimene ticēbas gora uzturēšanā un izkūpšanā cieši saistos ar savu draudzes baznīcu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lūgsimies par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lūgsimies par Joni Malaconovu, lūgsim jam veselības žēlistību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lūgsimies par mirušajiem, par Aleksandru, Robertu, Staņislavu, Annu un Stikutu ģimenes mirušajiem, lai dīsim dovai mūžēgu mīru dabasu valsteibā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

0: Kungs Jēzu, kas esi teicis, ļauj bērniem nokļūt pie manis, dari, lai jī bīši sazastū par tevi pie mūsu svētū komuniju, kas dzēvē un baudi mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Mēs slavēt esi, kungs, esam atdīvusi, ja no tavas devēbas esam sējumuši maizi, ko tu upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas gribas mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai Dīvs ir mūžam slavēts.
0: Lai šī ūdziņam vēna nūkāp un mēs kāpstam tos dzīviškajās dalībnieki, kas esi labi ir vienšķīt, mēs esam jūsu skudādā. Slavēt esi, kungs, esam atdīvusi. Jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēna kuķu upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par gorīgu dzierīni.
1: Gadījus ir mūžam slavēts.
0: Kungs pieņem mūsu pazemības gora un sadriktu sirdi, un lai mūsu par šodien tavā priekšā, kungs Dīvs, ir tev pateikams. Nomozgoj mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstēja. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem manu un Jēzus upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par godu un slavu savam vārtam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, lai mūsu dovanas ir pateikamas tavai majestātei, kā bija pateikama svātos Terezes, pilnīgo vērtēšanos caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums uz augšu sirdis. Pasateiksim kunga mūsu dīvam patīsir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un atsūkši, ka Tev, kungs, svētais tavs, svarinies mūžīgais dzīves, mēs pasateicam vienmēr un visur. Svētos pulki Tevi gūdinoj un vainagojot jūs nūpelnus. Ar Tu pašu Tu vainagoj savas žēlestības dovanas. Jūs dzēvi Tu sniedz mums kā paraugu. Savu sadraudzēba ar jīm dovoja mums broreigumu. Un jūs aizbirdēbu sniedz mums savu palīdzēbu. Jūs līdzēba stiprinoj mūsu ticēbu. Lai esam drūsmīgi gorīgajā cēņā un kūpā ar jīm īģūstam navēstūšu slavas vainagu savu Kristu mūsu kungu un topies lēdz ar eņģeļim un ercengeļim un noskaitamiem svātos pulkim. Mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi, namitēgi saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku divs. Debesis un zemē tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst. Par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve dzīšanam, jis paieme maizi un tev pasiteikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, devu saviem mocekļiem sacēdams, ņemt un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dori tu manai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Sviestēsim tavu novikumus un līdzinosim par tavu augšam celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: To piespīminot, jo novi un augšam celšanos upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīniegus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu, mūsu vēskupu Joni un visiem goreicinīkiem.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums leidzlēba mūžīgajā dzīvē, leidza ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātījiem apustulim un esim svātījiem, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.

0: caur Jēzu Kristu ar jūnjumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gara vīņēbā, ir viss gūts un slava visūs mēlžu mēlžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķi ulikumu pildot, mēs ar paļaujību sakām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētēts, lai top tavs vārds, tad no tava vārds tēba, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna, labvēlīgi dovai mīru mūsu dienos, lai tavas žālstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda nemīra. Gaidot svētīgos cerības piepildīšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Tev pīdar valstības spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstāju savu mīres jums dūdu, raugies nevis uz mūsu grātiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labīlējies, tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžūs. Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Na to guru.
0: Sniedziet citam mīres ēni. Dīva Jāris, kas mums ir pasaule grākus, apsažālē par mums. Dīva Jāris, kas mums ir pasaule grākus, apsažālē par mums. Dīva Jāris, kas mums ir pasaule grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asimies, ko savīnējam, lai palies mums sasniegt. Mēžu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieņemšana, lai tevi nav mani nav iztīsi un pazudinošana, bet un tavā žālsidēbā, lai sorgi un dzīdnēm un dvieseli un mīsu.

Lūk, Dīva Jārs, kas mūs ir pasaulē grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vodu, un man ir dvieseļa kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgajai dzīvei.

par kuru gražās ir Dieva izdzīvošu mūžam, ar savu mutinu paudzes paudzē sludinošu tavu patiesību.

0: Lūksimies. Kungs mūsu Dievs, mums tavai saimē, ko esi seitinojis ar dabas un maizi, ļauj, ka es svātajai Terezē milžam līksmi slavēt tavu žālsirdību. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai Kunga vārds ir slavēts.
1: Un šo laiku
0: mūsu. Mūsu palīdzība Kunga vārdā.
1: Kas ir atējis dabas uz un
0: ceļ. Lai jūs svietē uz varenais Dievs tāvs. Un dāvs. Un svātais gars.
1: Amen.
0: Dīva šīlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

eistais Dīvs un cilvēks eistais, esi gudinots un slāvēts, pēsteitojs tu melsu to ar gais, kas zamaisē zemēm apslāpts, eistais Dīvs un cilvēks eistais.

0: Dieva tava un dāla un svāto gura vordā.
1: Amen.
0: Rūžu krūns visvāto, kos jaunos Marijas gūdam. Lūksimēs dažādos nūdūmos. Lūksim par pāvestu Leonu, par jo veselēbu, par veiskupim, par prīsterim aicinojumim uz goreigo kortu, par cilvēku atsagriešanos, mīru Ukrainā un visā pasaulī. Lūksim par mūsu ģimenēm, mūsu vajadzībām, par dvieselim šķēstītavā un pīvīnosim katru savus nūdūmus. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietējs, lai tūp tavs vords, lai atnok to valsteiba, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, ka arī mēs piedodam saviem parodnīķim un neved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsākuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Otro daļa, gaismas daļa, pirmais noslēpums Jēzus Kristēba Jordanā. Jēzus atnoca no Galilejas uz Jordanu pie Joņa, lai tas jau kristētu. Pēc kristēbas Jēzus tūdeņi izkopē no jūdiņa un lūgdabasi atsaviera un es redzēja dīva goru bolūža veidā nosalaižam uz sevi. Un lūg bolus no dabasim sacēja, šis ir mans mīlais dēls, kas man ļoti pateik. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vords.

0: atnāk to valstība, tos prots, lai notiek kā debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, ka arī mēs piedodam saviem parodnieķiem, un naid mūs kārtinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Es esmu sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis trup sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esmu sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis trup sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esmu sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis trup sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esmu sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis trup sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esmu sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis trup sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esmu sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis trup sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esmu sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis trup sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esmu sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis trup sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esmu sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis trup sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esmu sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis trup sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūns lēr tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bēnī sākuma tai tagad un vienmēr un mūžēķi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamais pie tevis.
0: Un mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargājumās nainas guns, un aizat visas dvieseles uz dabasim. Es sevišķi tos, kuram es vairāk ar vajadzību. Tava žals ir Tīva. Otrais noslēpums. Jēzus atsaklošana kozos kānā. Un trešajā dīnā Galilejas kānā bija kozas. Un, kad pietrūka veina, Jēzus mote sacīja Jēzum, jim nav veina, bet Jēzus jai atbildēja, vēl mana stunda nav pienokusa. Jo mote sacīja apkalpotojim, darit visu, ko jis jums sacējis. Jēzus sacīja jim, pīpildi traukus ar ildini, un ītos pīpildēja līdz mulam. Kad galdzinis nugaršoja ildiņi, tas bija porvārsts veinā, un jis sacīja leigavaiņam, ik viens cilvēks vispirms pasnāc labo veinu, bet to taupīja labo veinu līdz šam. Šo sokumu brēnumim Jēzus darīja Galilejas kānā, atklodams savu gūdību, un jo mocekļi ticēja jam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, ka debesīs, tā arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīkiem. Neved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
1: Es esmu sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad mūsu novest un dīkami.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlas tevis pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tos mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad mūsu novest un dīkami.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlas tevis pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad mūsu novest un dīkami.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlas tevis pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad mūsu novest un dīkami.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlas tevis pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad mūsu novest un dīkami.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlas tevis pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad mūsu novest un dīkami.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlas tevis pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad mūsu novest un dīkami.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlas tevis pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad mūsu novest un dīkami.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlas tevis pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad mūsu novest un dīkami.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlas tevis pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad mūsu novest un dīkami.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlas tevis pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis ar sīvītam un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad mūsu novest un dīkami.
1: Gods lai ar tāvam un dāvam un svātajam goram.
0: Kai bija nu īsokumā, tai tagad un visotu mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, vēs grāku ījim to.
0: Lūdz par mums, kas teidzamēs pie tevis.
1: Mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nāļinas guņas un aizvedus uz viesanas uz dabasim, cevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Dieva valstības sludinošana un aicinojums atsagrīsti. Un Jēzus sacīja, laiks pīsapildējis un Dieva valstība tev klot, gondarīt par grākiem un ticēt evaņģelijam. Jēzus izdzīdinot Rīkas slimo sacēdams, dēls tavi grāki tev tiek pīdūti, celīs jam savu gultu un ejam savos mojos. Un tas tūdien cieļās un gultu paiemis aizgoja visiem redzot, tā ka visi breinojās un gūdinoja Dīvu sacēdami, tu mēs viņu nekot nāsam redzējuši. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnieķiem. Un naid mūsu kārdinošanā, bet atpustē mūs no ļauna. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīķim, tagad un mūsu novest un dī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīķim, tagad un mūsu novest un dī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīķim, tagad un mūsu novest un dī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir Tavas mīzas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir Tavas mīzas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir Tavas mīzas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir Tavas mīzas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir Tavas mīzas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir Tavas mīzas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir Tavas mīzas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts tā ir Tāvam un Dēlam un Svētajam Goram.
1: Kā vienu izsākumu Tai tagad un vienmēr, un mūžēķi mūžam. Amen.
0: Marija, bez grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: Un mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nainiskums, un aiziet visas dvēseles uz debesīm. Bet sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzēja, to žēls ar Tevi. Ceturtais noslēpums. Porza veidošana Tabora kalnā. Jēzus ķēma leidza Pīteri, Jākubu un Joni un uzkopa kalnā, lai lūgtu Dievu. Un jo sejas izskats kļuva citaids, un jo apģērbs to pa balts un staroja, un lūg divi vēri sazrunoja ar jū, tī bija Mozus un Elija. Jī pazarodēja gūdeibā, un tī runoja par jo gola nūrisi, ko jis piepildēs Jeruzalemē. Bet Pīters un tī, kas sacorada pie jo, bija mīga nūmokti, un uzamūduši tī redzēja jo gūdeibu, un divus vērus stovūt pie jo. Un Pīters sacīja Jēzum, mocei to mums ir labi itē būt. Mēs taisēsim trejas teltis, vīnu tev, vīnu Mozum un vīnu Elijam. Jum tai runa jūt, pazarodēja mokuņus un apnoja jūs. Un balss atskanēja padebesīs sacēdams, šis ir mums mēlējs dāls, jū klausit. Tavs mūsu, kas esi debesīs, ieteic, lai tūk tavs vārds, lai atnāk tavu valstību. Tavs prots, lai notiek, ka ir debesīs, tā arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīkiem. Neaived mūsu kārtnošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas ar sīvītēm, un svietēts ar Tavas mīzas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas ar sīvītēm, un svietēts ar Tavas mīzas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas ar sīvītēm, un svietēts ar Tavas mīzas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas ar sīvītēm, un svietēts ar Tavas mīzas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietas ar sīvītēm, un svietēts ar Tavas mīzas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu novest un dīvam.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētītas ar sīvītam, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva moti, lūdz par mums griecinīkim, tagad mūsu novest un dīvam.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētītas ar sīvītam, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva moti, lūdz par mums griecinīkim, tagad mūsu novest un dīvam.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētītas ar sīvītam, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva moti, lūdz par mums griecinīkim, tagad mūsu novest un dīvam.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētītas ar sīvītam, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva moti, lūdz par mums griecinīkim, tagad mūsu novest un dīvam.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētītas ar sīvītam, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva moti, lūdz par mums griecinīkim, tagad mūsu novest un dīvam.
1: Gods lai ir Tavam un dāvam un svātajam goram.
0: Tēdiem īsokuma, tai tagad un esot un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāku ījim to.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
1: Mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu vainas guņas un aizvedus uz dvieseles uz dabasim, cevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība. Pīktais noslēpums evkaristijas iedibinošana. Uz Lieldienu svātkiem Jēzus, zinodams, ka jo stunde pīnokusa, lai nu šo pasauli aizītu pie Tava, mīļodams savējos, kas bija pasaulī, mīļojot uz līdz golam. Un Jēzus ir mādot paņēma maizi, svietietu lauze un devējiem sacēdams. Jei, ģemite, šeit ir mana mīsa, un izjēma bikeri, pasateica un devējiem, ka un tī visi dziera no to. Un jis tim sacēja, šis ir mans jaunos derēbas asnis, kas par daudzim tiks izlīdz. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūk tavs vārds, atnāk tava valstība, tavs prots lai notiek, kā debesīs tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķiem. Un neid mūs kārtinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest un dī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest un dī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest un dī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest un dī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest un dī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest un dī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest un dī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Sveicināta Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Sveicināta Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Būt slēr Tāvam un Dālam un Svātajam Goram.
1: Kā bija nīsākuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka īm to.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: O mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargājamies no ainas guns, un aizved visus dvieseles uz debesīm, ir sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga, to žēlsirdība.
0: Es ticu Dīvam uzvarenajam Tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jau vīndzimušajam dāla mūsu kungam, kas ir vīms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā, kristās cests nomiris un apbedeits, nokopis eļnē trešē dīna augšum cielis un mirušajim, uzkopis debesīs, iet pie Dīva uzvareno Tāva labos rūkas, nu kurīnis es atnokstīso dzēvus un marušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto satraucībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvē. Amen. Amen. Kirieleison.
0: Kriste leison, Kirie leison.
1: Kristu klausimās.
0: Kristus klausimās.
1: Dievs tavs nu dabasim.
0: Apsažāloj par mums.
1: Dievs daudz pasauļa pestētojis.
0: Apsažāloj par mums.
1: Dievs svātais gors.
0: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trēdība viņas Dievs.
0: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Svāto Dīvu dzemdētoja.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Svāto jauno jauno.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Kristus Mote.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Baznīcas Mote.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Žēlsirdības Mote.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Dīva žēlastības Mote.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Cerības Mote.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Visskaidroko Mote.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Visšķiestoko Mote.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Naizskarto Mote.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Jaunavaigo Mote.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Vismēlāko Mote.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Brēnīgo Mote.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Labā padomu Mote.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Radētoja Mote.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Pestētoja Mote.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Visgudroko jaunava.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Gūda cīnīgo jaunava.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Slavējamo jaunava.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Spiecēgo jaunava.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Labsirdīgo jaunava.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Uzticēgo jaunava.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Taisnības spoguļš.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Gudrības siedeklis.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Gorīgais trauks.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Godējamais trauks.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Izcilais divkopošanas trauks.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Gorīgo rūze.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Davida tūrnis.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Ziluņkaula tūrnis.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Zelta noms.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Derības skreina.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Dabas durvas.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Reita zvaigzne.
0: Par mums.
1: Slimnieku veselība.
0: Uz Dīvu par mums.
1: Griecinieku globieja.
0: Uz Dīvu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
0: Uz Dīvu par mums.
1: Biedēgos iepriecinotoja.
0: Uz Dīvu par mums.
1: Kristēgos palīdzība.
0: Uz Dīvu par mums.
1: Eņģeļu karalīne.
0: Uz Dīvu par mums.
1: Patriarhu karalīne.
0: Uz Dīvu par mums.
1: Pravīšu karalīne.
0: Uz Dīvu par mums.
1: Apostolu karalīne.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Mūcekļu karalīne.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Jauno karalīne.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Visu svātos karalīne.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Vezīdzam to grākajiem to karalīne.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Debesīs uzņem to karalīne.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Svāto rožu krūņa karalīne.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Ģimeņu karalīne.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Mīra karalīne.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Mūras zemes karalīne.
0: Lūs Dīvu par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Atlaid mums, Kungs un Dīvs.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Uzklausi mūs, Kungs un Dīvs.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Apsažālai par mums.
1: Tavā patvārumā steidzamēs svāto dīva dzemdētoja, mūsu liukšanas liudzam nasmūdē mūsu vajadzībos, bet nu ikvīnas nalēmes visat mūs izglob, slavēgu un svietēgo jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja.
0: Lai mēs Kristu sūlēm un cīnīgi tūpam.
1: Lūgsimēs. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūs to kopu dvieseli un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos ir svātokos jaunos Marijas aizbildnējumu, mēs tiktu atbrīvot un laicīgo ļaunumu, un prīcot uz mūžīgajā dzīvē, caur Kristu mūsu Kungu.
0: Amen.
1: Pie Tevis, svātais Jēzu, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas visvātokos liekavas palīdzību pīsaukuši, paļovēģi lūdzam arī Tavu aizbildnību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunu dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godības dēļ, ar kaidu Tu rūpējies par bierniņu Jēzu, mēs Tevi pazemēģi lūdzam, uzlūkojuši ielēģi Jēzus Kristus ašņa atpirktu mantojumu un palīdzi mums ar savu spiecīgo porstovību mūsu vajadzībos, sorgoju dīva aizgodības dūtais svātojas ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs vismēlējs tavs no ikvīnas sasamaitošanas un moldim, ar dabas uz pāku stiprinoju mūsu spiecīgojas palīdzātoju cēņā ar timsēvas spākim, un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudošam noves brīsmam, tai tagad aizstoju svāto dīvu baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nelaimes, uzņem mūs visu savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pēc to parauga dzīvodami un tos palīdzības stiprinoti, varam dīvbiegi dzīvot, svietēģi nomiert un īmantot mūžīgo līksmību debesīs.
0: Visus vātu sakramentu,
2: gūt bīģēgi pīliucām, maizes zemes klotas uzšu, kungu divu slavējām.

0: Pās, godam svātājam, lai vienmēr pilgšo navinaitām. Āmen.
1: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
0: Teinās mums tovu žielesteibu.
1: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņas vāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvam valdi mūžu mūžus.

Svēto Jēzus sirds apsažāloj par mums, bezvainīgo Marijas sirds liūdzīs Dīvu par mums. Svēto Jēzus sirds apsažāloj par mums, bezvainīgo Marijas sirds liūdzīs Dīvu par mums.

0: Dziļas sirds lūdzīs Dievu par mums.
1: Lai tu cīnēts un gudinots visu svātokais sakraments.
0: Eisti no mīsā un asnīs.

Sasnis mūsu kunga Jēzus Kristus, lai tu cīnēts un gudinots, vai

0: palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas aizsardzības īkšļietu un korupcijas novēršanas komiseja 14. Oktobrī noslēdza darbu pie izmaiņām Nacionālos drošības likumā, kas noteic pienākumu šos komisejas deputātiem saimt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Plānots, ka izmaiņas tosīs spākā ar 15. Saimas sanokšanu. Komisejas darba kotēbā regulāri ir aizsardzības, nacionālos drošības, mobilizācijas, robežu apsardzības un citi jautājumi, kuru objektīvai izvietēšanai napīcīšama pieeja klasificētai informācijai, uzsver komisejas deputāti. Grūzījumu mierkis ir stiprinot valsts drošības garantijas un parlamentāro kontroli laikā, kad drošības vide Eiropā un pasaulī kļuvusi sarežģītāka. Deputāti noroda, ka identisks regulējums šobrīd jau atsatīcās iz Saimas Nacionālos drošības komisejas deputātiem. Aizsardzības komisejas deputāti uzskata, ka šāds regulējums uzlabos parlamenta spēju, īstenot kvalitatīvu un informētu kontroli valsts aizsardzības un iekšējos drošības jūmā. Vecoki un nevalstiskos organizācijas aicinotas pīzateiktīs reģionālajam dūmneicam. Kā stiprinot atbalstu ģimiņam, kuras audzināja bārnus ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti, kādas ir reālos ģimiņu vajadzības un kas apgrūtināja pakalpojumu saimšanu. Lai uzklausētu ģimiņu pīredzi un kūpēgi maklātu risinojumus, Latvijas bārnu atbalsta fonds projektā kūpā radāt un darāt, oktobrī organizēs pīces reģionālos dūmneicas vecokiem un nevalstisku organizāciju porstoviem. Dūmneicu laikā daļēbnieki tiks īpazēstinoti ar projekta ītvaros jau apkūpoto informāciju, vecoku pieredzes stostim, pakalpojumu pieejamēbu un sadarbēbu ar pašvaldēbu. Vienlaikus te būs īspie arī daļātīs savā pieredzī. Tivoko dūmneica Rāziknī jau 19. Oktobrī 2017. Rāziknis pamatskolā attīstības centrā. Pēc tam Reigā 21. Oktobrī 2010. Multifunkcionālajā atbalsta centrā Domino, Valmierā 22. Oktobrī 18. Atbalsta centrā Solis, Talsos 27. Oktobrī Gimiņu un bārnu attīstības centrā Breinumeņš un Jelgavā 28. Oktobrī Jelgavas bārnu atbalsta fondā. Projektu kūpāt darāt un radāt īstenoja Latvijas bārnu atbalsta fonds ar sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta mērķis ir stiprinot ģimiņu, kuras audzināja bārnus ar invaliditāti, zinošanas un izpiejas līdze darboties sabiedriskajos procesos, porstovēt savas intereses un izasaistātīs lēmumu pieņemšanā valsts un pašvaldības lēmenī. Oktobrī Latgales viesnīcēbā Gors vīsosīs Līpojas teātris ar režisora Džē Džilindžera īstudēto franču komēdiju Vordeņš. Izrodas skatētojus aizvests iz vakariņam, kuros negaidēti atklojumi, porprutumi un osprotēgas vorda mainis, līkas attīcēbam pazaraudzētīs no citā skotu punktā. Aktuālajā informācijai par koncertzāļis Gors notikumiem var sekot leidza www.latgalesgors.lv, kā arī platformos Facebook un Instagram.
1: laika ziņas.
2: Šodien dabas būs mokūņaini, bet austrumos brīžam uzspēdās arī saule. Valsts rītumos un centrālajos rajonos gadams nalals lēc un smidzinošanā. Vies būs slānai un gaisa temperatūra šodien plus 10 plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņam Jārtāne sagatavētī komentāri. Sāksim ar padziļinotāku informāciju par nelikumīgos migrācijas apkarošanu izmēlus austrumu rūbežas. Kā zināms, Latvijas austrumu rūbežā turpinājās operācija Vilkats, kuru ministru kabinets nolēma 6. Oktobrī pagarinot līdz 31. Decembram. Pastiprinātais kontroles režīms nosacēts Ludzes novada pogastos, Kroslavas Augšdaugavas novados, Daugavpilī ir Rēzeknes novada Kaunatis pogastā. Operācijā iesaistīti nacionālī bruņotī spāki rūbežsargī policisti. Karavēri uzrauga i patruļē pīrūbežā, snāc transporta i loģistikas atbalstu, veic rūbežas drūšēbai vajadzīgos inženiertehniskos darbus. Nazaverotīs Zīkšlītu ministra Joņa Dombrovis apjēmēbu i darbu skaitļi roda, ka iz Latvijas Baltkrievijas rūbežas apstodinot un nelegālos migrantu skaits itimā godā ir porsnīcis pārnījo goda lēmeni. Itis nazaverotīs iz tū, ka ir atkloti divēji tuneļi, par kurim raudzēts no Baltkrievijas nokļūt Latvijā. Bet par cilvēku nelikumēgu porvītošanu pori valsts rūbežam ir uzsokti 155 kriminālītes. Jūs atcināja, ka nelikumēgi rūbežu porkopēji palīk arvien agresīvoki. Vienā gadīnī mūsu karavēri apmātoti ar akmiņiem ir pamanīts arī īrūčam leidzēks priekšmets. Latvijas orlītu ministra Baiba Braža to uzsēra arī sanoksmē Briselē, norodot, ka pagojušajā nedēļā reģistrātas vairokas mirktīcēgas provokācijas. Vienā bruņotas personas ar maskam vierzie pori žūgam vismaz 20 migrantus. Citā gadīnī izgrīsti caurumi rūbežūgā ir sabūjota elektrības apgodes infrastruktūra un uzaktas novērošanas kameras. Te nav tikai Latvijas rūbeža, te ir Eiropas Savienības NATO orio rūbeža uzsvēra ministra, aicinot palielinot spīdīni iz Baltkrīveju i Krīveju. Bet pēdējos dīnos ir novārsti 94 cilvēku mēģinojumi nelikumēgai šķērsot Latvijas Baltkrīvijas rūbežu. Tātad itūgad 12083 cilvēki ir atturēti no ītikšanas mūsu valstīm, bet pārn visa gada laikā tī bija drupēt vairokai 12000 cilvēku. Salīdzinot ar 2024. Gadu, nelegālos migrantu skaits, kas mēģinoši porīt rūbežu, ir daudz par vairākai 7000. Zemēgāk no Latvijas teritorijas migranti dūdās ne tikai iz rītumiem, bet arī iz Igauniju. Bažas par itū tendenci izsaka Igaunijas policijas rūbežsardzes porvaldes ģenerāldirektors Egerts Beličevs, kurais brēdināja, ka tivokajos nedēļos pirmazīmes sokuma migrācijas spīdīns var mudrai daaugt. 6. Oktobrī par nelikumēgos migrācijas organizēšanu tika aizturēti 6 cilvēki, i tika nogjūti 19 cilvēki, kas izrodās Igaunijā bez juridiska pamata. Divējos gadīņos transportiešanai tika izmantotas mašinas ar Latvijas numurim. Igaunijas sabiedriskī mediji viestē, ka kopumā 93 cilvēki, kas nelikumēgai iceļoši Igaunijā no Baltkrīvējas caur Latviju, ir nodoti Latvijas dīnestam. Egerts Beličevs noroda, ka ļaužu nelegālo porvītošanu organizē kriminālī teikli, kurim cilvēki maksāja apmēram 5 līdz 10 tūkstošus eiro par nogodošanu Eiropā. Pēc Beličeva domam, nu i tos sistēmas labumu dabai arī Krīvejas Baltkrīvejas īstodis. Igaunijā atklotī gadīņi roda, ka Latvijas austrumu rūbežas aizsardzēba i cēņa pret kriminālo teiklu ir saistēta ar drūšēbu visā reģionā. Atgūdinosim, ka pīrūbežas pogastos dzīvotojiem ir jābūt mūdrim, jo ziņoja par aizdomēgam personam i transporta līdzekļiem. Kas itimā nedēļā svarīgs? Turpinājam Daiņam Jārtāne sagatavēto komentāru. Inokušajos minūtēs par starptautiskajām notikšanām. Ukrainai vajag jaunu prezidentu. Vladimirs Putins grib mīru ar Ukrainu vairākai Ukrainas prezidents. Itī daudzi citi ASV prezidenta Donalda Trumpa jaunokī paziņojumi eisti nostrauc starptautisko sabīdrēbu. Tāpat Trumps, kā zināms, ir par vīnošanos ar Krīveju par dīzeļdegvīles spīgodi, pret ko ībalst Eiropas valsts Ukraina. Jūs svar arī tis, ka degvīles cenu liecīņi izraisa poša Trumpa politika tivajos austrumos i Hormuza šaurumu blokāda. Vācijas kanclers Friedrichs Merz ir oso kritizējis itū Trumpa planovotu dīzeļdegvīles darījumu ar Krīveju, ja aicinojas īvīs stingrokas sankcijas. Tāds lēmums nav pieejams ni Vācijai, ni Eiropai. Krīvija sarunas saprot tikai zem spīdīņa, ideļ to mēs uzturam sankcijas pret Krīviju, sacīja Merts. Pēc Krīvijas uzbrukumiem Ukrainas civilē enerģētikas apgodē sankcijas ir jostiprināja vēl vaira, dasacīja kanclers. Bet kā saprast Donalda Trumpa apgalvojumus, ir cik tie ir realistiski? Eksperti tos saista ar ASV kongresa vēlēšanu tivumu, kas notiks 3. novembrī, kad tiks ievēlēti visi postoja palātes deputāti, ir 3. daļa no 100 senatoriem. Trumps turpināja darboties, kā uzīmēja savā ūrpolitikā, iemeklēja to, kas varētu būt izdevīgākais darījums amerikāņiem iekšpolitikas ziņā, kad palīdzētu samazinot degvielas cenas, aizsargotu Amerikas zemnieku un lopkopju intereses. Bet vēl ir viena nianse, iz kuru Latvijas televīzijā norodē Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols no Nacionālo safīnības. Arī Eiropai vajadzētu būt poškritiskai par to, ka te ir īsagodojusies Krīvijas gāze gandrīz 12 miljardu eiro vietēbā, kas līk Trumpa administrācijai sacēt pazaveritēs iz sevi un avoicit mūsu skaitos lītis darēt. Izdāms Virčevs Vāja noroda, ka piec ASV valdēbu salūtim var noprast, ka vīnošanos par dīzeļdegvīles pīgodi no Krīvējas ir paredzēta, ka badarētu Moskovu mīra sarunam. Tak realitāte izvītis ir savaižoka. Moskova Otkon ir uzbrukus 6 Ukrainas civilos enerģijas apgodes objektim. Ir arī šaubas par Trumpa atkortotim apgalvojumam, ka Putins grib izbeigt karu. Jo poša siltņu Ukrainas poštojums sacīja, ka Krīvējas prezidents itu Tūšāk nav gotovs sarunam. Īpriekšējī ASV pīdovojumi par pīmāru sankciju atcēšana nav varējuši porlīcinot Moskovu pīkrist visaptverūšai kara darbības portraukšanai. Vācijas izdevums Tagi Spiegel ir nosaucis Trumpa ideju par dīzeļdegvīles pīgodi par milzēgu Putina propagandas panokumu. Kā viestē informācija no Kremļa, Putins atsagrīzis pie sarunu golda tikai tad, kad būs īkarojis atlikušos 11% no Donbasas reģiona Ukrainas austrumos, iesplānavoja to Krīvijas sabiedrībai prezentēt kā uzvaru. Ukrainas valdība norāda sevkuras teritoriālos dasakopšanos, bet konflikta izsēdiešana Nīlijā frontes līnijos uzskata par iespējamu pamatu mīra leigumam. Jūs dzirdējat Daiņam Jartāna sagatavētos komentārus. Paldies, ka klausījoties!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 14. oktobra raidījumā aicinām noklausīties informāciju par pāvesta Leona 14. veselības stāvokli pēc Džemeli klinikā veiktās plaušu operācijas. Iepazīstināsim arī ar baznīcas un sabiedrības reakciju, uzzinot par Svētā Tēva hospitalizāciju. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Oktobrī, nedaudz pirms pulksten 22, Svētā Krēsla preses birojas publicēja paziņojumu, ka pāvestam veikta video asistēta labās plaušas apakšējās daivas rezekcija, nodrošinot pilnīgu ārsteišanas radikālumu. Operācijas laikā veiktā steidzamā audu parauga histoloģiskā izmeklēšana apstiprināja plaušu adenokarcinomas diagnozi, kas tika aizdomās turēta jau pirms operācijas izmeklējumu laikā. Pati operācija ilga aptuveni 90 minūtes, bet kopumā pāvests operāciju zālē pavadīja apmēram 3 stundas. Ķirurģiskā iejaukšanās noslēdzās veiksmīgi un bez komplikācijām. Pēc procedūras un īsa novērošanas perioda Svētais Tēvs atguva samaņu no anestēzijas un atgriezās savā palātā 10. stāvā. Vatikāna preses biroja izplatītajā paziņojumā lasām. Doktors Luigi Carbone un profesors Stefano Margaritora sniedz šādu informāciju par šīs pēcpusdienas operāciju. Svētajam tēvam, kā plānots, tika veikta krūškurvja operācija. Lai nodrošinātu radikālu procedūru, izmantojot video asistēšanas tehniku, tika izņemta viņa labās plaušas apakšējā daiva. Tuvākajās dienās tiks veiktas pēcoperācijas pārbaudes, kā arī detalizēta izgrieztā audzēja un citu audu diagnostika. Balstoties uz pirms operācijas analīzēm, ārsti jau iepriekš zināja, kā rīkoties. Operācijas radikālais raksturs nozīmē, ka viņi nevēlējās atstāt nevienu no atklātajiem bojājumiem un darīja visu iespējamo, lai audzēju pilnībā izņemtu. Attiecībā uz uzturēšanos slimnīcā pagaidām paliek spēkā iepriekš minētais laika posms – aptuveni viena nedēļa.

0: Pāvesta pirmā nakts Džemelli slimnīcā pagājusi mierīgi. Trešdienas rītā savā Telegram kanālā ziņoja Vatikāna preses birojs. Pāvesta atveseļošanās norita veiksmīgi. Viņš atsācis staigāt un ieturēt maltītes. Vatikāna preses birojs publiskojas jaunāko informāciju par pāvesta Leona 14. Veselību pēc vakar 13. oktobrī veiktās plaušu operācijas. Mediķi apstiprina, ka atveseļošanās process norit saskaņā ar plānu. Doktors Luigi Carbone un profesors Stefano Margaritora par pāvesta Leona 14. Atveseļošanos pēc operācijas paziņoja sekojošu. Šorīt svētajam tēvam tika veiktas plānotās pēcoperācijas asins analīzes un krūškurvja rentgenogrāfija. Rezultāti apstiprina labvēlīgu atveseļošanās gaitu. Visi rādītāji atbilst normai, ņemot vērā veiktās ķirurģiskās iejaukšanās raksturu. Pāvests ir veicis elpošanas fizioterapiju un atsācis staigāt pa istabu. Tāpat viņš ir atgriezies pie parastā uztura režīma, ieturot brokastis un pusdienas. Atveseļošanās norit atbilstoši plānotajam. Aplausi, saucieni un mīlestības apliecinājumi Leonam 14., kurš pulksten 13:07 ieradās Romas slimnīcā, lai veiktu plaušu mezgliņa izgriešanas operāciju. Cilvēku pūlis pie slimnīcas un tās iekštelpās pulcējās jau kopš agra rīta, vēlot pāvestam drīzu atveseļošanos.
1: Signāls bija, kas atskanēja pie Džemelli slimnīcas ieejas, kas versta pret vienmēr noslogoto Viepineta Saketti ielu. Kopīgs izsauciens atbalsojās līdz pat laukumam, kur saulē padara slavenās Jāņa Pavila otrā statuja sēnu vēl milzīgāku. Re, kur viņš ir, viņš ir atbraucis.
0: Pāvests Leons 14. Ieradās Romas slimnīcā, kur otrdienas pēcpusdienā viņam tika veikta operācija. To vadīja torakālās ķirurģijas mediķu komanda profesora Stefano Margaritoras vadībā. Plānots, ka svētais tēvs slimnīcā paliks aptuveni nedēļu.
1: Šī bija publiska pāvesta ierašanās slimnīcā, tāpat kā publisks bija paziņojums, kas aizvadītajā svētdienā tika izteikts lūkšanas kunga eņģelis laikā, izraisot vispārēju pārsteigumu un spēcīgas maiguma jūtas pret cilvēku, kurš neslēpa savu fizisko trauslumu un uzticējās visu lūkšanām.
0: Cilvēki, tie simti ļaužu, kas šeit Džemellis slimnīcā gaidīja pāvestu jau no agra rīta, runāja par maigumu un saviļņojumu, bet ne par bažām. Neviens nebija sniedzis precīzas ierašanās laika prognozes vai drošu informāciju par maršrutu. Bija tikai nemitīgi uztraukuma brīži pie katras policijas sirēnas. Vai tas ir viņš? Un pret debesīm vērsti skatieni. Ak, bet vai tad viņam nevajadzēja ierasties ar helikopteru, jautāja kāda dāma. Un patiešām helikopters virs laukuma parādījās brīdī, kad apsardzes automašīnu kortešs šķērsoja Džemelli slimnīcas teritorijas vārtus, novēršot uzmanību no tumšā džipa ar pāvistu, kurš ieradās dažas minūtes pēc izbraukšanas no Porta del Pellegrino vārtiem.
1: No debesīm vai uz zemes, tam nav nozīmes. Svarīgākais ir likt pāvestam Leonam 14. Justies gaidītam un atbalstītam šajā hospitalizācijas laikā. Cilvēki aiz baltajām un sarkanajām policijas lentēm vai pārliekušies pār logiem un balkoniem, mājot ar rokām un viettāruņiem, ir šeit, lai teiktu tieši to, lai veicas drosmi. Mēs lūdzamies par tevi. Čau, Leon, lai dzīvo pāvests.
0: Tu uzvarēsi šajā cīņā, iesaucās Frančeska Romana, kura sēž ratiņkrēslā ietunusies Vilnas segā. Esmu katoliskās universitātes studente un nevarēju neatnākt šurp, lai pasveicinātu svēto tēvu, stāsta Aurora, kura pāvesta garām braukšanas laikā sazinās video zvanā ar savu ģimeni.
1: Leons 14. raudzījās uz visiem šiem cilvēkiem ar smaidu acīs. Bija pamanāms aizkustinājuma mirklis, līdzīgi kā tad, kad viņš 2025. gada 8. maijā parādījās uz Svētā Pētera bazilikas loģijas, lai pirmo reizi kā pontifiks pasveicinātu ļaužu pūli. Arī šis ir īpašs brīdis, pirmo reizi šāds notikums, un cerēsim, ka arī pēdējais, iesaucas Mišela enerģiska sirma kundze, kas pakāpusies uz viena no džemeli pagalma soliem. Mēs negribam, lai viņam būtu slikti. Mēs patiešām viņam esam ļoti pieķērušies.
0: Aplausi un saucieni pavada visu pāvesta ierasto ceļu slimnīcā. Viņu kājās stāvot sagaida Agostino Džemelli Universitātes poliklīnikas fonda vadība, prezidents Daniele Franco, ģenerāldirektors Daniele Piacentini un sanitārais direktors Andrea Cambieri. Tāpat viņu gaida vīrieši, sievietes, seniori, daži bērni un daudzi slimi cilvēki ratiņkrēslos, kuriem Leons 14. Piegāja klāt ar īsu sveicienu.
1: Tāda pati drūzmēšanās, kā ārā, bija redzama arī iekštelpās. Cilvēku ķēde, jeb gandrīz vai gājiens, pavadīja pavestu līdz liftam. Tas veda uz 10. stāvu, kas ar daudzajām Jāņa Pavila 2. Un tāpat arī Franciska hospitalizācijas reizēm bija kļuvis par slavenā Vatikāna 3. Pavesta dzīvokli. Ik viens centās paspiest pavestam roku un pateikt kādu vārdu, taču bija arī tādi, kā piemēram, māsu grupa pelēkos plīvuros, kuras deva priekšroku palikt un lūgties kapelā, kas veltīta svētajam Jānim Pavilam 2. Tur šodien, pulksten 18. kardināls vikārs Baldo Reina skaitīs rožu kroni kopā, pārnestā nozīmē, ar visu Romas diecēzi. Tas ir vislielākais atbalsts, ko varam sniegt.
0: Sveicienu pāvestam nosūtīs arī rektore Elēna Bekalli, kura visas svētās sirds Katoliskās universitātes saimes vārdā paziņojumā pauš sirsnīgu tuvumu pāvestam Leonam 14. Hospitalizācijas brīdī, apliecinot ciešo saiti, kas vieno universitāti ar Agostino Džemelli Universitātes poliklīnikas fondu, mēs pavadām viņu ar lūkšanām un dziļu pateicību par viņa mācību, kas mūs mudina centrā izvirzīt katras personas cieņu, kā arī veidot dialogu un mieru.
1: Es uzticu sevi jūsu lūkšanām, teica Leons 14. aizvadītajā svētdienā 11. oktobrī, paziņojot par gaidāmo ķirurģisko iejaukšanos, lai izoperētu medicīniskās kontroles laikā plaušās atklāto veidojumu. Svētā tēva paziņojums par savu veselības stāvokli liek atcerēties citus brīžus, kuros pavesti ticīgajiem ir atklājuši savu fizisko trauslumu.
0: 1967. gada 1. novembrī visu svēto dienā pāvests Pāvils VI lūkšanu kunga eņģelis iesāk ar vārdiem: Sveicu jūs, dārgie bērni! Un pateicos jums par interesi, ko izrādāt par manu veselību. 3 dienas vēlāk, 4. novembrī, viņam bija paredzēta prostatas operācija sakarā ar patoloģisku veidojumu, ko apustuliskajā pilī iekārtotā operāciju zālē izoperēja mediķu kolektīvs ķirurga Pietru Valdoni vadībā.
1: 1981. gada 17. maijā, 4 dienas pēc atentāta Svētā Pētera laukumā, ticīgos sasniedza Jāņa Pavila 2. balss. Tas bija Džemelli klīnikā ierakstīts vēstījums, kas tika pārraidīts lūkšanas debesu karaliene laikā. Karolis Voitila pateicās par lūkšanām, atcerējās divus citus cilvēkus, kuri bija ievainoti kopā ar viņu, un nāca klajā ar paziņojumu, ka piedod savam uzbrucējam. Pēc tam viņš runāja par pieredzētajām ciešanām un teica: vienotībā ar Kristu, priesteri un upuri ziedoju savas ciešanas par baznīcu un pasauli.
0: Būtisks precedents notika 1992. gada 12. jūlijā. Vēlos tagad jums kaut ko uzticēt, teica Jānis Pāvils II pēc lūkšanas kungaeņģelis. Viņš paziņoja, ka tajā vakarā dosies uz Džemelli klīniku, lai veiktu dažus diagnostiskus izmeklējumus. Pāvests aicināja ticīgos pavadīt ar lūkšanu un atjaunoja sevis uzticēšanu jaunavai Marijai ar savu pazīstamo Totus Tuus – viss tavs, Marija. 15. augustā viņam tika veikta operācija izņemot audzēju zarnās.
1: 1994. gada 29. maijā Jānis Pāvils II parādījās apustuliskās pils logā, lai vadītu lūkšanu kunga eņģelis, pēc tam, kad bija pabijis slimnīcā sakarā ar augšstilba kaula lūzumu. Pavests pateicās ārstiem, citam medicīniskajam personālam, klostermāsām, kā arī visiem, kas viņam bija izrādījuši solidaritāti. Atveseļošanās deva impulsu meditācijai par ciešanu kristīgo nozīmi ģimenei veltītā gada kontekstā. Domājot par pasaules varenajiem un vēršoties pie viņiem, Jānis Pāvils II teica: no jaunā man jāsatiek šie pasaules varenie un ar viņiem jārunā. Par kādiem tematiem? Man paliek šis ciešanu temats. Vēlos viņiem teikt: izprotiet to, izprotiet, kāpēc pavests no jauna bija slimnīcā, no jauna ciešanās, izprotiet un to pārdomājiet. Ticīgajiem svētais tēvs pateicās par lūkšanu kopienu.
0: Pavisam atšķirīgs ir konteksts un vārdi, ko 2013. gada 11. februārī teica Benedikts 16. konsistorija laikā, kurā paziņoja par vēsturisko atteikšanos no Pētera kalpojuma. Latīņu valodā teiktajā deklarācijā pāvests paskaidroja, ka viņa spēki sakarā ar vecumu vairs nav piemēroti saņemtā uzdevuma izpildēji. Viņš nestāstīja par diagnozi vai operāciju, bet par savas Dieva priekšā veiktās izšķirošanas rezultātu. Benedikts 16. bija salīdzinājis savus spēkus un kalpojumam nepieciešamo atbildību. Pāvests Ratzingers atgādināja, ka kalpojums tiek veikts arī ar ciešanām un lūkšanu. Tomēr, lai vadītu baznīcu un sludinātu evaņģēliju, viņš uzskatīja par nepieciešamiem arī gan miesas, gan dvēseles spēkus, kurus pēdējos mēnešos pirms sava paziņojuma jūta sarūkam. Bez tam Benedikts 16. norādīja uz lūkšanu kā uz formu, kādā viņš vēlējās turpināt kalpot baznīcai.
1: 2021. gada 11. jūlijā, nedēļu pēc taisnās zarnas operācijas, Francisks skaitīja lūkšanu kunga eņģelis no Džemelli klinikas 10. stāva balkona. Viņš pateicās ticīgajiem par tuvību un atbalstu lūkšanās. Slimība viņam kalpoja kā pārdomu avots par labas visiem pieejamas sanitārās aprūpes vērtību. Francisks aicināja, lai tā tiktu nodrošināta, iedrošinot ārstus, sanitāros darbiniekus un slimnīcu personālu. Aprūpe, viņa vārdiem runājot, nozīmē arī uzklausīšanu, gādību un maigumu. Žestus, kas spēj mazināt sāpes un pacilāt slima cilvēka garu. Līdzās svētajam tēvam bija arī daži slimie bērni. Francisks aicināja par viņiem lūgties un domās pakavējās pie visiem slimniekiem pasaulē, jo īpaši pie tiem, kuri atrodas smagos apstākļos, pamudinot, lai viņi netiktu atstāti vieni.
0: Operācija pēc atentāta, diagnostiski izmeklējumi slimnīcā, atveseļošanās, spēku zudums. Šīs epizodes attiecas uz dažādiem gadījumiem. Saskaņā ar pāvestu teikto, personīgais trauslums savies ar kalpojumu, pateicību par rūpēm un uzmanību pret tiem, kuri cieš. Šīs attiecības pavada aicinājums pēc lūkšanas, dalīšanās tajā un tās dāvāšana. Arī slimībā turpinās saiknes starp ganu un kopienu.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Ūtro daļa gaismas. Pirmais noslēpums. Jēzus kristēba Jordānā. Visvarenais mūžīgais Dievs pēc Jēzus kristēbas Jordānas upē un pēc svātogora nunokšanas por jū, tu jū svinīgi pasludinoji par savu mīļotu dālu. Mums, tavim pieņemtajiem bārnim, atzimušim no īvdiņa un svātogora, palēdzi vienmēr būt tev pateikamim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vid sevišķi tos, kuram visvairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ūtrais noslēpums – Jēzus atceklošana kozos Kānā. Dīvs šamā dīnā tu esi atklojis savu vindzimušo dālu pogonim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticēbā, žālsirdīgi palīdzi sasniegt tavas majestātes gūdējības skatēšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicievišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – Dīva valstības sludinošana un aicinojums atsagrīst. Dīvas tāvs, siltēdams pasaulī patīsēbas vordu un svādurūšu goru, tu cilvēkim atkloji savas dabas breiniškeigu noslēpumu. Ļau mumsim, aplīcinojot patīsu ticēbu, atzīt mūžēgos treisvīnēbas gūdēbu un pīlūgt dīvišķu personu vīnēbu jūs majestātes lelumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – porsa veidošana tabura kolnā. Dīvs, tava vienzimušo dāla gūtpilnajā porza veidošanā, to ar vecos derības tāvu līcēbu apstiprinoja ticēbas noslēpumu, un brēniškeigā veidā atkloji arī tavu adoptietu uz bārnu nokamu gūdēbu. Dod, lai mēs, tavi kolpi, klausot tava mīļoto dāla bolsam, esam cīnīgi kļūt par jo leidz mantinīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais nūslāpums, Euharisties īdibinošana. Dīvs, sovam gūdam un cilvēcu spestēšanas lobā, tu esi vielējis īceļt savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dūd, lai tauta, ko jis ir īgivis tev ar savu asni, svinūt jo pīmiņu smeļ, jo Krista un augšām celšanos spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, Poncija Pilāta laikā, Kristās ists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnokst tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kyrie eleison.
2: Kristē eleison, Kyrie eleison.
1: Kristu klausi mūs.
2: Kristus klausi mūs.
1: Dīvs tāvs nu dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
1: Dīvs dāls pasauļa pestētojis.
2: Apsažāloj par mums.
1: Dīvs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trēdēba vīns Dīvs.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto jaunavu jaunavam.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristus mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Baznīcas mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žālsirdības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva žielistēbas mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Cerējības mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Vis skaidroko moti.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Vis šķeistoko moti.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Naizskorto moti.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Jaunaveigo moti.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Vismeiloko moti.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Brēnīgo moti.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Loba padoma moti.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Radītoja moti.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Pestētoja moti.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Visgudroko jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Slaviemo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Pieceigo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Labsirdīgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Uzticīgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Taisnības spoguļs.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gudrības siedeklis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gorīgais trauks.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūdojamais trauks.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Izcilais divkalpošanas trauks.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gorīgo rūze.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dāvida turnis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Ziluņkaula turnis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Zelta noms.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Derības skreini.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu durvas.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Reita zvaigzne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Slimnīku veselība.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Griecinīku globieja.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Biedīgos īprīcinotoja.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Kristeigu palīdzība.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Eņģeļu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Patriarhu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Pravīšu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Apostolu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūcekļu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Jaunavu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Visu svātos karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Debesīs uzimto karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Ģimeņu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mīra karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mora zemes karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
2: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
2: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
2: Apsažāloj par mums.
1: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slaviemos uz

krāšņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgaidīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlējis tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais paļeidzātoja cēņā ar tumseibas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzunu draudūšam novis brīsumam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznīcu un īnainīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pie tova parauga dzīvodami un tavas paļēdzības stiprinoti, varam divbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimā šodien 15. oktobrī galēgijā lasījumā pieejami grūzījumi uz civillikumā, nostiprinot, ka dzēvnieki nav lītas, bet gan dzēves būtnis un just spiejīgas. Ar šiem grūzījumiem civillikumā tiek apstiprinota vietēba orientēta tīsēbu norma. Civiltīsiskajos attīcēbos dzēvnieku nevar vērtēt tikai kā lītu, kuras vietēbu nosoka naudā. Dzēvnieka dzēvēba un labturēba ir nozēmēgas un aizsargojamas vietēbas. Īpriekš norodāja atbildēgos juridiskos komisijas priekšsādātojs Andrejs Judins. Grūzījumi civillikumā nostiprināja principu, ka dzēvnieki nav lītas, vienlaikus saglabājot dzēvnieku kā civiltīsēbu objektā statusu. Vienlaikus dzēvniekiem lītu tīsēbu noteikumi būs piemērojami tikai tik toļ, cik toli tī ir savīnojami ar dzēvnieka kā dzēves justspējīgas būtnes dobu un ar dzēvnieku aizsardzēbu paredzētiem likumiem. Jautājums aktualizēts pēc kolektīvo īsnīguma. Likumā noteikt, ka dzēvnieks nav monta, bet dzēva būtņa, ko parakstījuši vairāk nekā 35 tūkstoši īdzēvotoju. Dzēvnieku aizsardzēbu Latvijā tāpat regulēja dzēvnieku aizsardzēbas likums. Nodarbinātības valsts aģentūra aicināja novembrī darba devējus piesadaļāties ikgadējā aktivitātī atvārtu durovu dīnas uzņēmumos personam ar invaliditāti, pidovojot darba izpiejas motivētim darba maklātojiem. Pīzadalotīs pasokumā var ne tikai stiprinot uzņēmuma tālu un īgot izpieju atrast piemērotus kandidātus vakantajam darba vītom, bet arī praksī apliecinot atvārtu un īkļaujošu attieksmi pret darba ņemieju dažādību. Aģentūra atbalsta organizējot tikšanos, saskaņojot norisis datumu un laiku ar darba devieju, kā arī informēja un pīsaista piemērotus darba maklātojus. Tāpat aģentūra koordinē tikšanos nūrisi un sniedz nepieciešamo atbalstu daļēbnīkiem. Savukārt darba devieji reģistrēja aktuālos breivos darba vītas aģentūrā, iepriekš saskaņotā datumā uzņem aģentūras porstovi un darba maklātojus savā uzņēmumā. Sniedz informāciju par darba vītom, prasēbumu kandidātim un karjeras īspiejumu. Pasokums ilgst no vīnas līdz pusjūtram stundai. Lai pieteiktu daļēbu darba devējiem, jo aizpilda pieteikumā anketā aģentūras mojas lopā nva.gov.lv. Četrpadsmitajā oktobrī Sijā Daugavpils reģionālo slimnīcas vienīgi atklots diagnostiskos radiologijas centra jaunīs datortomogrāfijas kabinets, kas aprēkots ar modernu Canon Aquilion One Inside Edition datortomogrāfijas īkortu ar 320 fiziskīm sloņiem. Te ir viena no modernokajiem šāda veida īkortom Latvijā. Latvijā šobrīd tikai treis šāda lēmiņa datortomogrāfijas īkortas Vidzemes slimnīcā, Bārnu klīniskajā universitātes slimnīcā un Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Un Daugavpilī uzstādīja to īkortē ir modernoko nutumu. Atklošanas pasaukumā pīzadaļājās Daugavpils valsts pilsātas pašvaldības dūmis priekšsādātojs Andrejs Elksniņš, Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe, Sijā Daugavpils reģionālo slimnīca vadība medicīnas personāls, īkortas pīgodotoja porstovi un citi sadarbības partneri. Jauno datortomogrāfijas īkorta paredzēta plašam radioloģisku izmeklējumu klāstam. Te ļauj veikt gan galvas smadziņu, mugurkaula, skeleta, plaušu, vādara dūmumā, asinsvodu, citu orgānu un audu izmeklējumus un īpaši nozīmīgas rīkortas izpējas onkoloģisku, kardioloģisku un neiroloģisku slimību diagnostikā.
1: Laika ziņas.
2: Dienā šodien dabasi būs mokuņaini, vien austrumos vairoks pēdējās saule. Vītam rītumu un centrālajos rajonos gaidams arī nalaus lēts un smedzinošanā. Vies šodien būs slānai un gaisa temperatūra gaidāma plus 10, plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Kai brīdz slovs pēc jūdiņu olūtim, tai muna dvieseļa ilgojās pēc tevis dīvs. Muna dvieseļa slovs pēc dīva, pēc dzeivo dīva. Šodien baznēca piemiņ svāto Terezinu Jēzus jaunulu un baznēcas doktori, kā mēs sakam Avilis Terezi. Lūdzam jūs aizbiļnīcēbu, jūs paļaidzēbu mūsu dažādos cieņos, mūsu dīva gribas pazēšanā, no tāpat kā jēj arī savā aicinojumā, kur jēj pazana, goja cauri dažādam grūtībām, cauri veseļēbus problēmām, kuru dieļi jai vajadzē uz breidi atstot klūsteri, bet nazaskotūt caur šom grūtībām. Ja šo aicinojumu redzēja, šo aicinojumu sagloboja un šam aicinojumā goja uz priekšu. Tāpat, ja arī vajadzēja sazaskartīs ar klūstera leidz mosu neizpratni un arī ar dīva gribus izpildiešanu caur to, ka citas mūsas to nesaprota. Līdzīgā veidā arī mēs cēņējamies poši ar sevi. Tas ir viens no mūsu katru galveniem uzdevumiem. Ieraudzēt arī sevī nepilnības, trūkumus, arī grākus, kurus divu priekšā joprūt arī nožāloti. To mēs arī doram tagad uzsaukot šo svāto mises upuri, lai arī varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, kuras daudz esu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna visu lavoko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visu varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžaigajā dzēvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dīvs svāto Terezinu Jēzus, tu ar savu goru īdvasmoji rodēt baznēcē ceļu uz pilnēbu, ļaun mums smeļt gudrēbu jos debešķēgajā mocēbā, un īdec mūsos ilgas pēc patīsa svātuma. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzeivo un volda, svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravīnē, dārdīvu svāto gravī

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules Efezīšiem. Pāvils saskaņā ar Dieva gribu Kristus Jēzus apostols, svātajiem, kas ir Efezā, un ticīgajiem Kristu Jēzū. Žēlestība jums un mīrs no Dieva mūsu Tāva un no Kunga Jēzus Kristus. Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tāvs, kas mums Kristu ir devis ikvienu goreigu svietēbu dabas un lītos. Tāpat jūs Kristu ir izredzējis mūsas jāpirms pasaules radiešanas, lai jau priekškā mēs būtu svāti un nāvainomi mīļestēbā. Jūs ir paredzējis saskaņā savas gribas lāmumu mūsas pieņemt par bārņiem caur Jēzu Kristu. Lai tiktu pāgudnota jo slavas pilno žēlestība, ko jis mums dovoja mīļotajā dālā. Ja mēs sajamam atpestiešanas ar jo āsni un grāku pīdošanu saskaņā ar jo žēlestības bogotēbu, ko jis mums porpilnībā dovoja lēz ar visu gudrēbu un saprotu, durot mums zinumu savas gribas noslāpumu saskaņā ar savu lāmumu, ko īpriekš bija pieejamis Kristu, lai liktu pīze pildēt laikam un no jauna apvienotu Kristu visu, kas ir dabasus un virs zemes. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicēju pa Dīvam.
0: Savu pēstēšanu kungs ir darījis zinumu. Savu pēstēšanu kungs ir darījis zinumu. Dzīdīt kungam jaunu dzīsmi, jo jis ir veicis brēnum darbus. Jā, mūs var nesa jo labo rūka, jo rūka, kas ir svāta. Savu pestēšanu kungs ir darējis zinumu. Savu pestēšanu kungs ir darējis zinumu. Tautu priekšā atklojis savu taisnību. Jis ir atcerējis savu labvieļību un savu uzticēbu Izraēļa nomam. Savu pestēšanu kungs ir darējis zinamu. Visa zemes malos redzējumas Dīva pestēšanu, gāvilē Dīvam visa zeme prīcēties, līksmojot un dzīdīt. Savu pestēšanu kungs ir darējis zinamu. Dzīdīt kungam cītarai skanot, skanot cītarai un dzīsmu vordim, stabaļam skanot un roga balsam, līksmēt kunga karaļa priškā. Savu pestēšanu kungs ir darējis zinamu. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Es esmu ceļš, patīseba un dzēvēba. Neviens man nopietāvu citādi, kā tikai caur mani. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gūts tev, kungs!
2: Tumā laikā Jēzus sacīja farizējiem un rakstu zinotojiem: Bāda jums, jo jūs būviet pravīšam kapenes, bet jūsu tāvi jūs nogalinoja. Un tā jūs esat līcinīgi un pīgrētat savu tāvu darbim, jo jī nogalinoja jūs, bet jūs būvējat. Tāpēc arī Dīva gudrība ir teikusi: Es siltiešu pīm pravīšus un apostolus, un no tīm iedažus nogalinos un vojos, lai visu pravīšu asnis, kas izlīdz kopš pasaules radēšanas, tiktu atprasēts no šos cilts, no Abeļāšņa līdz pat Zahariāšņam, kurš aizgoja kūpā bujā starp oltoru un svietnīcu. Taisni, tais jums soku, tiks atprasēts no šos cilts. Bāda jums likuma zinotojiem, jo jūs paiemet pazēšanas atslēgu, poši jūs naigot un tiem, kuri gribēja īt, naļovet. Bet, kad jis no turīnis goja prūjumu, rokstu zinotoju un farizēji soca stipri uzamokt un jū vilunot ar daudziem jautojumiem, uzglūnādami jam, lai sakartu jū sakartu vordu nu jo lūpom, tis ir kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
2: Apustuļs Povuls uzsok, sokam lasēt apustuļa Povula viestuļa Efezīšam. Mēs dzieržam tūs īsokuma vārdus, jeb sveiciņi ar kaidu. Apustuļs Povuls sveicinoja ticēgūs Efezā. Bīži viņi, cik mēs izprūtam sveiciņa nūzēmi, kaida tam ir jāga. Arī kristīšam, it īpaši kristīšam. Kā mēs dzirdējam lasējumā apustuļs Povuls rokstu, lai ir slavēts Dīvs un mūsu kunga Jēzus Kristus tāvs, kurš Kristu ir devis ikvīnu goreigu svietieb un dabasu lītos vasals teikums, kā mēs kristīšu sveicinājam viens ūtru daudz eisoks, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Bet nevienmēr ir gadījumi, o te ir vērts pievērst uzmanību, daži vēl saisinoja. Lai ir slavēts, pasaka, un tu stoji un dūmai, a kas, as tu vai vēl kaut kas. Protams, atbildu mūžēgi mūžam, bet īzastoja tāda naziņas pauze, a kū tad mēs slavējam. Un kad vēl arī ticēgi, nu, parosti, prūtams, jau satiekot goreidznieku, cenšās uzrunot ar šo sveicīni, kristīšu sveicīni. Un sākumu pasaka laba dīna, atot padūmai, un tad tik pasaka, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Man ir bijušas tādas kuriozas situācijas, kurās pat uz labu dīnu pasaka mūžēgi mūžam, lai cilvēks aizadūmajās. Protams, arī te runās, situācija, kad arī laba dīna, ka pasaka, ka gribam, lai tas nebūtu tikai šodien reit un aizpareit, bet cilvēkam varbūt lika aizadūmotīs un tū kristīša dziļoku būtēbu. Un vērts aizadūmotīs, kur šis sveicīns arī nūzēmoja. Un tas nūzēmoja, ka mēs cilvēki, ticēgi cilvēki, apsazinājumies tū, ka mēs gūdinājam Dīvu, mēs no Dīva saimam mūsu žēlestēbus un mēs ejam pa Dīva ceļu. Tas nav tikai kaut kāds nūvielījums, bet ir dzēvis realitāte, kur mēs aplīcinojam, ka mēs dzēvojam Dīva klotbūtnī. Mēs esam gotavi Dīvu pagūdinot, Dīvam atdūt gūdu un dzēvot pēc Dīva likuma. Kā nu tur mūsim saīt realitātī, varbūt bīži viņi saīt, ka arī kā evaņģēlijā, ka Jēzus gribētu mūsim izsacēt šos vārdus. Bāda jums, par kū? Par to, ka varbūt mēs nalēdz golam dzieržam tū Dīva gribu, Dīva patīsēbu. Varbūt vārdus tu izsakam, ka

Mēs to dzīvi realizējam. Tie ir cits jautājums. Ot tam sveiciņam, ko apustuļs Pols arī izsacīja, ir vēl tāda nūzēme paturēt protā. Dievs mūsus ir izpestījis. Dievs mūsus ir izglobis ar savu žēles, ar savu upuri pie Krista. Un tieši pazateicoties jo žēlestībai. Mēs varam realizēt Dieva gribu savā dzīvī. Bet arī tad, kad varbūt mēs pieļaunam kļūdas, mūsim ir īspēja celtīs un īt uz priekšu, saimt tūs augļus, ko Jēzus priekš mums pie Krista nopelnīja. A šie augļi ir pīdūšana, arī tas ir ļoti svarīgi apsazinoties. Un tie momenti pīpildēt sevi ar Dieva žēlestību, bet grūtībos nepakrist un īt uz priekšu. O tā vēlēs Terezi savā dzīvī tū parodīja. Grūtības ir, bija ir un būs, bet saglabot šo aicinojumu, pīzaceļtīs, īt uz priekšu un apsazinoties šo faktu, Dieva žēlestības faktu, ko mēs saimam par veļti, ne par labajiem darbiem, ne par tū, kaidi mēs, cik mēs pareizi voj lobi cilvēku prīškā, kuru kļūdu, šo kļūdu pīļoja tieši. Un tieši farizē un rokstu zinotoja. Un to pieciem ir bija skaņie šī vordi, bāda jums. I neredzie Kristu žielestēbu, Dīva mīlestēbu, to, ko Dīvs caur Kristu visam cilvēkiem gribēja atklot. Un tad tik tiešām ir bāda, kotram, varbūt arī ticēgam cilvēkam kaidā breidī. Un cauri grūtībām var izīt tikai un vienīgi skatūtīs uz Kristus Kristu. Un tāpēc tad, kad mēs sakam slavēts, lai ir slavēts, lai būtu klot arī Jēzus Kristus, tad mēs saprasam, varbūt saprasam šos vordu dziļoku nūzēmi. Āmeni.

0: Rūžu kruņa mienesī pieminot visu ticēgu vajadzības lūksimies, lai mores zemes bārņa rūžu kruņa lūkšanam gūdunai jauno Mariju, kas ir mūsu zemes sevišķu aizbildne.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lai kristēgo jaunatni divmoties patvārumā steidzūties spātu izasorgot no morālisko pagrimuma ītekmes.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lai rūžu kruns kļūst īcīnēts lūkšanas veids baznēcā, ģimenē un privātajā dzēvī.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lai reļģisko audzinošanu ģimenē tiek baļstēt uz pošu vecoku labū pīmāra.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lai katra ģimene ticēbas gara uzturēšanā un izkūpšanā cīša saistos ar savu draudzes baznēcu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūdzamies par mums pošam, par mūsu draudzi, šos svātos misis nūdumā par povulu, lai mēs prūtam pazatiekties par dīvam par visam saimtējam žielestēbam, gan tad, kad mūsim ir labi, gan arī tad, kad mēs pīdzēvojam grīvtēbas.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Kungs Jezu, tu esi teicis ļaunit bārnim nokt pie manis, dori, lai jī bīžok sazastoptūs ar tevi, pieejamot svātū komuniju. Mēs tevi lūdzam, kas dzēvan voldi mums.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesis esam sejāmuši maizi, ko Tev upuriem šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs

0: Slavēts esi, kungs, mūsu manības, jo no tavas devības esam sajāmuši veinu, kūti upuriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžām slavēts.

0: Lūdzieties, broļam mūsu, lai Dievs, lūdzu varenais tāvs, pieņem šo munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai jo svātajai baznīcai.
2: Kungs, lai mūsu dovanas ir pateikamas tavai majestātei, kā bija pateikama svātos Terezes pilnīgo veltēšanos, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Svātūs pulki Tevi gūdunai un vainagojot jūs nūpalnus, ar tū pošu Tu vainagoj savas žielestēbas dovanas. Jūs dzēvi Tu sniedz mums kā paraugu, caur sadraudzēbu ar jīm dovoj mums broļēgumu, ar jūs aizbildnēbu sniedz mums savu palīdzēbu. Jūs līdzēbu stiprinē mūsu ticēbu, lai esam drūsmēgi gorēgajā cēņā, un kūpā ar jīm īgjūstam neveistūšu slavas vainagu, caur Kristu mūsu kungu. Un to piec lēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar naskaitamim svātūs pulkim, mēs dzīžam Tev slavas dzīsmi, namitēgi saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir Tavas gūdēvas pilna, hozanna augstumos, svietēks, kas no kunga vortā, hozanna augstumos.
2: Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs Tevi lūdzam, Doris svātas šos dovanas ar Tova goras spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdevecīšanum, es paiemi maizi un Tev pazateikdams lauza un deves savi mocekļim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaiemi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams devis saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim par tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, leidz pat tavai atnokšanai.
0: To piec pīmanūt, jo novi un augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kuras sapulcnoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Levonu un mūsu vēskupu Joni un ar visiem gorēdzinīkiem.
3: Apsažaloj par mums visiem, tevi lūdzu. Atceries arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerību uz augšam ceršanos un visus, kas ir miruši tava žālsirdība un ļauj jums skatīt tava vaiga gaismu.
4: Apsažaloj par mums visiem, tevi lūdzu un dovoj mums, leizde lebu mūžēgajā dzēvē, leiz ar svātu divu dzemdēto jaunavu Māriju, ar svātu Jēzupu jūs lēga vaiņi. Ar svātajiem apostolim un visiem svātiem, kas tev ir pātiekami no mūžam, lai kūparim tevi teicam un slavējams ar tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jumā tev dīvam uz svarenajam tāvam svāto gora viņeibā ir viss gūts un slavē visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudin, un pīdūd mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam sevim porodnīkim, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdēbas spākā vīnmār esam brēvi no grāka, un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolam mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
5: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
5: Sniegsim citam mīra dzēvību.

0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovoj mums mīru.
1: Kungs Jēzus Kristus.

0: tu pie manis, bet soki tikai vordu un muna dvēsele kļūs vasala.
1: Par kunga žālsirdību es dzīvošu mūžam, ar savu muti nu paudzes paudzē sludinošu tovu patīsēbu.

0: Lūksimies. Kungs, mūsu Dievs, mums tavai saimē, ko esi sētinojis ar dabas un maizi, ļaunkai svātai Terezei mūžam līksmi slavēt tavu žālsirdēbu caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dievs, Tāvs un Dēls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Lai tūpcīnieci un gūdenots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tūpcīnieci un gūdenots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tūpcīnieci un gūdenots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas aizsardzības īkšlietu un korupcijas novēršanas komiseja 14. Oktobrī noslēdza darbu pie izmaiņām Nacionālos drošības likumā, kas noteic pienākumu šos komisejas deputātiem saimt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Plānots, ka izmaiņas tos izspākā ar 15. Saimas sanokšanu. Komisejas darba kotēbā regulāri ir aizsardzības, nacionālos drošības, mobilizācijas, robežu apsardzības un citi jautājumi, kuru objektīvai izvietēšanai napīcīšama pieeja klasificētai informācijai, uzsver komisejas deputāti. Grūzījumu mierkis ir stiprinot valsts drošības garantijas un parlamentāro kontroli laikā, kad drošības vide Eiropā un pasaulī kļuvusi sarežģītāka. Deputāti noroda, ka identisks regulējums šobrīd jau atsatīcās iz Saimas Nacionālos drošības komisejas deputātiem. Aizsardzības komisejas deputāti uzskata, ka šāds regulējums uzlabos parlamentas pieju, īstenot kvalitatīvu un informētu kontroli valsts aizsardzības un iekšējos drošības jūmā. Vecoki un nevalstiskos organizācijas aicinotas pīzateiktīs reģionālajam dūmneicam, ka stiprinot atbalstu ģimiņam, kuras audzināja bārnus ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti, kādas ir reālos ģimiņu vajadzības un kas apgrūtināja pakalpojumu saimšanu. Lai uzklausētu ģimiņu pīredzi un kūpēgi maklātu risinojumus, Latvijas bārnu atbalsta fonds projektā kūpā radāt un darāt, oktobrī organizēs pīces reģionālos dūmneicas vecokiem un nevalstisku organizāciju porstoviem. Dūmneicu laikā daļēbnieki tiks īpazēstinoti ar projekta ītvaros jau apkūpoto informāciju, vecoku pīredzis stostim, pakalpojumu pieejamēbu un sadarbēbu ar pašvaldēbu. Vienlaikus te būs īspie arī daļātīs savā pīredzī. Tivoko dūmneica Rāziknī jau 19. Oktobrī pulkstens 17. Rāziknis pamatskolā attīstības centrā. Pēc tam Reigā 21. Oktobrī pulkstens 10. Multifunkcionālajā atbalsta centrā Domino. Valmierā 22. Oktobrī 18. Atbalsta centrā Solis Talsūs, 27. Oktobrī ģimiņu un bārnu attīstības centrā Breinumeņš un Jelgavā 28. Oktobrī Jelgavas bārnu atbalsta fondā. Projektu kūpā darāt un radāt īstenoja Latvijas bārnu atbalsta fonds ar sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta mērķis ir stiprinot ģimiņu, kuras audzināja bārnus ar invaliditāti, zinošanas un izpiejas līdze darboties sabiedriskajos procesos, porstovēt savas intereses un izasaistāties lēmumu pieņemšanā valsts un pašvaldības līmenī. Oktobrī Latgales viesnīcēbā Gors vīsosīs līpojas teātris ar režisora Džēdžē Džilindžera īstudēto franču komēdiju Vordeņš. Izrodas skatētojus aizvests iz vakariņam, kuros negaidēti atklojumi, porprutumi un osprotēgas vordu mainis, līkas attīcēbam pazaraudzētīs no citā skotu punktā. Aktuālajai informācijai par koncertzāļis Gors notikumiem var sekot leidza www.latgalesgors.lv, kā arī platformos Facebook un Instagram.
1: laika ziņas.
2: Šodien dabas ir būs mokūņaini, bet austrumos brīžam uzspēdās arī saule. Valsts rītumos un centrālajos rajonos gadams nalals lēts un smidzinošanā. Viespūs slānai un gaisa temperatūra šodien plus 10 plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Labu dienu, mēlī, dorgie Latgales radio klausētoji šamā skaistajā saulēnijā rudiņas dīnā. Nu jau ceturtdiņa, 15. Oktobris. Arī šodien esam kopā ar jūsim laikai vienmēr stundīnu viņam līdz diviem siltētu sirsnēgus gaišus sveiciņus. Un šodien jūsu receibā būs arī tīšu ētera telefons 64-621-115. Droši varat zvaņāt un sūtāt savus sirsnēgus sveicīņus svātkos, pateicēbas vordus un vinkoši laba vēlējumus. Bet savus vorda svātkus šodiņa šimā saulēnijā rudens dīnās viņa Edā, Hedviga un Helvijas. Daudz laimes gaveļnīkiem svātkus!

sirsnīgas sveicienas, lai ceļojumi vakardienas skaistajā 90 gadu jubilejā dzīvo rūžu krūņa daļēbnīcai Otīlijai Stāšulānai, kura pateicības divkalpojumu par nodzīvotiem godim vakar sviņājā arī Aglonas bazilikā. Nav vajag skaitāt godus, kuri aulekšam skrīn, jo godus tāpat kā naudu noturāt naspieņi vīns. Skaitāsim laimēgos mirkļus, kuru mūžā ir bejis tik daudz, un ar tīm mēs bogoti esam un novacot nabūs ļauts. Daudz dīva žieļestēbu, dīva motis patvārumu, lobu, veseļēbu un vēl ilgus dzēvis godus vēlējums vēc Arendolis dīmotis Romas katoļu draudzām.

Sirsnīgi sveicīniet dzimšanas dienā šodien, lai ceļoja arī Karolīnai Veļčīnskai iz Maltu. Labs vords pie loba darba voda, labs darbs labam vordam rūta, un cilvēks labs, kas labu dora, ir saules stors no dīva gora, lai eņģeļīs spornim atnas laimi prīku stipru veseļēbu un dīva svietēbu. Sveic Staņislava Lūznavā.

64, 62, 11, 1, pīci telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Droši zvoniet un izmantojiet īspieju, lai tīši tagad nosūtētu savu sirsnēgo kūsveicīņi.

0: 64, 62, 11, 1, pīcī. Jā, labadīna, Lūdzu.
1: Labadīna, vēlreiz. Nu, aš šodien gribu sveikt Karolinu Vilčinsku, Maltu Adzinsons dīniņā skaistajā. Šodien saulēti spēklā, jūs sirdsmeņa arī acīs saulēti. Sirds sauli atminūk, lai sorgoja brīžus tūs, kas dvēseļa ar lubu nazītūši. Tī mīlestēba siltu elpu dūs, un jaunim godim sazīdēt liks koši. Kas dienas bējušos var porskaitēt? Ar viendaļ jaunas noks aizgojušo vītā. Lai godi nokamīs tarp tiem, kā dzintars spēt, un jaunas zvaigtnes sejoja lauka ritmā. Veselību vēlējam dzēves prīku. Sauli acīs svēto gora gaismu ilgim, ilgim godim, lai tev viss izadūdās, karaļinē, tas pats, ko tu poša vielījies, lai Dievs tev jūs sūta tavs žēlistības, ko tu nu jau lūdz arī Dīvumā, mēs šajā skaistā oktobra mēnesī, uz kuru mēs sūtam savus lūkšanas. Tu visu vielē tev, Antoņina, ar Jezupu, Līvāna jūs. Visu labu laiskaņu, skaistu, ko dzīsmini, karaļinē.
0: Jā, paldies, Antoņinai, par zvonu.

64, 6, 2, 1, 1, 1, pīci telefona numurs sveiciņam tīši jāēterā. Arī jūs droši varat mūsu sazvaņāt un nosūtāt kādu sirsnēgu sveiciņiem.

Jā, laba diena, lūdzu. Halo?

Diemžēl izskatās, ka tehnisko iemeslu dēļ mūsu šodien vairāk sazvaņāt nevarās. Atsavainojamies par sagodotajiem neierteibumiem.

līdz ar to arī šodienas apsveikuma koncerts ir izskanējis paļģis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Ret nu reita gaidams bonus ar jauniem sveiciņiem, tāpat gaidam arī eiziņas un e-postus, lai tiktos arī reidīnes koncertā. Visu labu!

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasarī cīnījā mīlā Latgulas radio klausētojos uzmanībai pasaules notikumu apskats. Krievijas balistisko raķetu otrdienas vakarā tropie elektrostacijā Kijevā, bet Ukraina nebija sajāmas brēdinājumus no saviem rītuma sabiedrotēm par itu uzbrukumu, paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievu balistisko raķešu uzbrukums Kijevai. Otkol nekaida īpriekšie brēdinājumi no mūsu partnerim. Zelenskis rakstīja platformā Facebook. Galvenais mierķis bija enerģētikas infrastruktūra, konkrēti 4. Termoelektrocentrāle, diemžēl tai tropie. Ziņu aģentūras AFP žurnālisti Kijevā ziņo, ka dzirdējuši vairākus sprodziņus. Ukraina ir atkarīga no izlūkošanas datu apmaiņas ar rietumvalstīm, sevišķi ASV, ka varētu nosacēt Krievijas uzbrukumus identificētu savu uzbrukumu mērķus Krievijā. Zelenskis paziņo, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas pamanīja tos raķetes tikai tad, kad tos jau tuvojās Kijevai. Tikum Krīvijas pilsētā Južņo Sahaļinskā aizturāts Japānu žurnālists, kurais teikt turāts aizdomos par spīgošanu. Ziņoja Krīvijas propagandas rupārs tas. Aizturātais ir Japānas laikraksta Hokkaido Shimbun korespondents. Krīvijas federālais drošības dienests apgalvoja, ka žurnālists voca informāciju, kas atsatīcās iz aizsardzības spiejumu, jo aizturā dienu pirma izlidošanas no Krīvijas nogodo Moskavā. Amerikāņu uzņēmums SpaceX ierobežojas satelīta interneta Starlink darbības otrumu Ukrainas frontā, ko rezultātā pagojušajā naktī Ukrainas armijai vajadzēja ierobežot savas aktivitātes frontā. Kijeva jau otrudīnu un partnerim nāsūcējāmas arī informāciju par Krīvijas balistisko raķešu trīciņim. Agresors arī īpriekš nakt apšaudējis vairākus Ukrainas enerģētikas objektus. Krīvija pagojušajā naktī pret Ukrainu raidīja 39 raķetes iz 128 kaujas dronus. Uzbrukuma galvenais mierķis bija Kijeva itos apgabals Kairē Harkiva. Ukrainas gaisa spāki arī nebija laicīgai sajāmuši informāciju par itu raķešu palaišanu, tāpat kā iepriekšējā naktī, dētam gaisa trauksme tika īslēgta cīši vieļai. Turklot tas jau ir otrudīnu pieckortes. ASV ir izspējas brēdinot partnerus par itim uzbrukumiem, taču Vašingtona nolīdz, ka būtu portraukus sniegtī tādu informāciju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norodīja, ka uzbrukumu galvenais mierķis bija enerģētikas objekti un kritisko infrastruktūra Kijevā un tos apgabalā Kairē Harkivā. Dažām gan izskanījušas visādokas versijas par to, vai idejām sabiedrotī nav laikus ziņojuši Ukrainai par uzbrukumiem. Daži eksperti pieļauj, ka gaisa trauksmes neizdevās laicīgai izslēgt, nav izdētām, ka sabiedrotī nesnīca vajadzīgu izlauku informāciju, bet dētām, ka Krīvija modificējas raķetes un palaiž tos zamok. Tomēr intervijā mēdījiem NPR Ukrainas prezidents atzins, ka ASV prezidenta administrācija ir brēdinojusi Zelenska komandu, ka varētu apturēt izlauku informācijas sniegšanu, ja Ukraina turpinās uzbrukumus Krīvijas naftas pošstrodes uzņēmumiem. Eiropas Savienība atdarījus vēl divējas sarunu sadaļas jeb klāsterus par Ukrainas Moldovas dasavienošanos blokam. Jau iepriekš sarunas tika uzsoktas par pirmajiem divim no kūpumā sešim tai dāvātajiem klāsteriem. Eiropa domas paziņojumā uzsvērts, ka Ukraina ir Eiropas Savienības pāris vēl vienu svarīgu sūļu dasavienošanos procesā, uzsokot sarunas par īkšķīgo tirga un konkurētspējas iekļaunošas izaugsmes klāsterim. Pirmais no tiem saistīts ar preču, pakalpojumu, darba spēka un kapitāla brīvo apriti, kā arī kūpējiem konkurences nosacējumiem, finanšu pakalpojumiem, uzņēmē darbības tīsēbam un patērētoju aizsardzību. Bet bosnīšu eksperts kritizē Eiropas pasīvo attieksmi Balkānos. Proti, Eiropas Savienības pasīvos attieksmes dēļ Balkānos Eiropa zaudē savu ģeopolitisku ietekmi spēja demonstrēt savu varu dienvidaustrumu Eiropā, kur visaktīvāk darbojās arī citi, rītumim nepiederoši spāki. Tā sarunā ar portālu Delfi norodīja Sarajevā bāzētos ģeopolitikas ekonomikas drošības institūta direktors Andans Kapo. Vienlaikus eksperts arī kritizē Eiropas Savienības Nebas nespēja atbildēt draudim, ko Eiropā roda tādi līderi kā Aleksandrs Vučičs. Vienmēr būs cilvēki, kuri ideoloģiski izsistojās pret Eiropu, taču mēs visi moksējam cenu par to, ka pieļaunam tādu spāku nozastiprinošanos. ASV senatori no Republikāņu un Demokrātu partijām otrdien aicino prezidentu Donaldu Trumpu izbeigt vienošanos par Krievijas dīzeļdegvīles pīgodam, nosaucot to par nodevēbu, kas finansēs Moskovas karu Ukrainā, bet mums palīdzēs samazinot augošos degvīles cenas. Jau ziņojam, ka Trumps pēc pīkdienas telefona sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu paziņo par vienošanos, ka Krievija pīgodos 100 tūkstošiem tonnu dīzeļdegvīles. Vašingtona plānoja uz laiku atcelt sankcijas Krievijas dīzeļdegvīlē, kas ļautu turpinot pīgodis. Kremlis ir apstiprinājis itu vienošanos. 12 senatori, tamā skaitā 6 no Republikāņu partijas, vienotai aicino prezidentu izbeigt to vienošanos ar Putinu. Rūmas pāvestam Leonam 14. otrdien tika izaprāts ļaundabiegs audzies labajā plaušā. Jis pēc 90 minūšu ilgos operācijas normāli pazemodos, tā paziņo Vatikāns. Vatikāna ziņo lūdz paviestie, ka tiek veikti toļoki testi, kab noskaidrotu, vai viesis ir izaplatījis. Kab nodrošinotu, ka itē procedūra ir radikāli tiek izaprāta, labos plaušas apakšējo daiva sacēts Vatikāna paziņojumā. Operācija apstiprino plaušu adenokarcinomas diagnoze, par kuru radās aizdomas pirma operācijas testos, sacēdi ziņojumā. Operācija bija veiksmēga, un nebija komplikāciju, paziņo Vatikāns, jo audiences ir atliktas līdz 20. oktobram. Tikum Baltkrīvijas diktators ir paziņojis, ka Latvijā pošai ir atbildīga par incidentu sarēkošanu iz rūbežas ar Baltkrīviju, kap tikai saimtu naudu no Eiropas Savienības. Tā ir apgalvojis Baltkrīvijas vadons. Jis arī atkārtotai norodīja, ka Baltkrīvija nevienam nesataisās uzbrukt. Oktobra sokos Latvijā un Baltkrīvijas raudzie iekļūt kurtajo migrantu grupa. Jūs pavadīja nozamaskījušīs agresīvi iebruņoti cilvēki, kuri vālok poši tika Latvijas teritorijā nozaga video novērošanas kameras i sabūjo elektrības sadalis skapus. Pēc tam atsagrīzēs Baltkrīvijā. Otrdien Minskā pie Lukašanka bija sazapulcījušies militāro struktūru komandīri, kab atsaskaitētos par situāciju valstī. Ītamās diskusijās pieminēts arī itas incidents Lukašenko notikušajā vainoja Latvijas pusi. Lukašenko reizes sacījis, ka nevienai no trejām Baltijas valstīm, ne arī Pūlijai nepieteikot līdzekļu, kab apmierinotu savas gribiešanas īpaši militārajā jomā. Un noslēgumā arī kāda laba ziņa. Ukraina ir ievēlēta ANO cilvēktiesība padomē uz laika posmu no 2027. Līdz 2029. Gadam. Sociālajos medijos uzsver Ukrainas orlītu ministrs Andrijs Sībiha, kurais pasacījās visam ANO dalībvalstīm, kas atbalstīja Ukrainas kandidatūru. Sībiha atzēmē, ka Ukraina dasvīnojās padomē, kap turpinot aizstāvēt savus dzīvotojus suverenitāti pret Krīvijas agresiju, kas turpinājās izraisījus smagus cilvēktiesību un starptautisku humanitāro tiesību pārkopumus. Paldies, ka gandrīz pusgada periodā klausētās starptautiskos notikumu apskatu. Iz sazdzirdiešanos pieckaidas, eisokas vai garokas šelktiņas. Lai jūs ir mīrēgai, ir stipra veselība.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi svespilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.

0: lūgšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimas aizsardzības īkšļietu un korupcijas novēršanas komiseja 14. Oktobrī noslēdza darbu pie izmaiņām Nacionālos drošības likumā, kas noteic pienākumu šos komisejas deputātiem saimt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Plānots, ka izmaiņas tosīs spākā ar 15. Saimas sanokšanu. Komisijas darba kotēbā regulāri ir aizsardzības, nacionālos drošības, mobilizācijas, robežu apsardzības un citi jautājumi, kuru objektīvai izvietēšanai napīcīšama pieeja klasificētai informācijai, uzsver komisijas deputāti. Grūzījumu mierkis ir stiprinot valsts drošības garantijas un parlamentāro kontroli laikā, kad drošības vide Eiropā un pasaulī kļuvusi sarežģītāka. Deputāti noroda, ka identisks regulējums šobrīd jau atsatīcās iz Saimas Nacionālos drošības komisijas deputātiem. Aizsardzības komisijas deputāti uzskata, ka šāds regulējums uzlabos parlamenta spēju, īstenot kvalitatīvu un informētu kontroli valsts aizsardzības un iekšējos drošības jūmā. Vecoki un nevalstiskos organizācijas aicinotas pīzateiktīs reģionālajam dūmneicam, ka stiprinot atbalstu ģimiņam, kuras audzināja bārnus ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti, kādas ir reālos ģimiņu vajadzības un kas apgrūtināja pakalpojumu saimšanu. Lai uzklausētu ģimiņu pīredzi un kūpēgi maklātu risinojumus, Latvijas bārnu atbalsta fonds projektā kūpā radāt un darāt, oktobrī organizēs pīces reģionālos dūmneicas vecokiem un nevalstisku organizāciju porstoviem. Dūmneicu laikā daļēbnieki tiks īpazēstinoti ar projekta ītvaros jau apkūpoto informāciju, vecoku pieredzes stostim, pakalpojumu pieejamēbu un sadarbēbu ar pašvaldēbu. Vienlaikus te būs īspie arī daļātīs savā pieredzī. Tivoko dūmneica Rāziknī jau 19. Oktobrī 2017. Rāziknis pamatskolā attīstības centrā. Pēc tam Reigā 21. Oktobrī 2010. Multifunkcionālajā atbalsta centrā Domino, Valmierā 22. Oktobrī 18. Atbalsta centrā Solis, Talsūs 27. Oktobrī Gimiņu un bārnu attīstības centrā Breinumeņš un Jelgavā 28. Oktobrī Jelgavas bārnu atbalsta fondā. Projektu kūpāt darāt un radāt īstenoja Latvijas bārnu atbalsta fonds ar sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta mērķis ir stiprinot ģimiņu, kuras audzināja bārnus ar invaliditāti, zinošanas un izpiejas līdze darboties sabiedriskajos procesos, porstovēt savas intereses un izasaistātīs lēmumu pieņemšanā valsts un pašvaldības līmenī. Oktobrī Latgales viesnīcēbā Gors vīsosīs līpojas teātris ar režisora Džē Džilindžera īstudēto franču komēdiju Vordeņš. Izrodas skatētojus aizvests iz vakariņam, kuros negaidēti atklojumi, porprutumi un osprotēgas vordu mainis, līkas attīcēbam pazaraudzētīs no cita skotu punktā. Aktuālajā informācijai par koncertzāļis Gors notikumiem var sekot leidza www.latgalesgors.lv, kā arī platformos Facebook un Instagram.
0: Laika ziņas.
1: Šodien dabas būs mokūņaini, bet austrumos brīžam uzspēdās arī saule. Valsts rītumos un centrālajos rajonos gadams nalals lēc un smidzinošanā. Vies būs slānai un gaisa temperatūra šodien plus 10 plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali cīnījumī Latgulis radio klausai to, jo es uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Krīvijas balistisko raķetu otrdienas vakarā tropie elektrostacijā Kijevā, bet Ukraina nebija sajāmas brēdinājumus no saviem rītuma sabiedrotēm par itu uzbrukumu, paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krīvu balistisko raķešu uzbrukums Kijevai. Atkal nekaida īpriekšē brēdinājumi no mūsu partnerim. Zelenskis rakstīja platformā Facebook. Galvenais mērķis bija enerģētikas infrastruktūra, konkrēti 4. Termoelektrocentrāle, diemžēl tai tropie. Ziņu aģentūras AFP žurnālisti Kijevā ziņo, ka dzirdējuši vairokus sprodzīņus. Ukraina ir atkarīga no izlūkošanas datu apmaiņas ar rītam valstim sevišķi ASV, ka varētu nosacēt Krīvejas uzbrukumus identificētu savu uzbrukumu mērķus Krīvejā. Zelenskis paziņo, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas pamanīja tos raķetis tikai tad, kad tos jau tuvojās Kijevai. Tikum Krīvejas pilsētā Južņo-Sahaļinskā aizturāts Japānu žurnālists, kurais tiek turāts aizdomos par spīgošanu, ziņoja Krīvejas propagandas rupors TASS. Aizturātais ir Japānas laikraksta Hokkaido Shimbun korespondents. Krīvejas federālais drošības dienests apgalvo, ka žurnālists soca informāciju, kas atsatīcās iz aizsardzības spiejumu, jo aizturā dīnu pirma izlidošanas no Krīvejas nogodo Moskavā. Amerikāņu uzņēmums SpaceX ierobežojas satelīta interneta Starlink darbības otrumu Ukrainas frontā, ko rezultātā pagojušajā naktī Ukrainas armijai vajadzēja ierobežot savas aktivitātes frontā. Kijeva jau otru dienu no partnerim nāsūcējāmas arī informāciju par Krīvejas balistisko raķešu trīciņim. Agresors arī īpriekš nakt apšaudējis vairokus Ukrainas enerģētikas objektus. Krīvija pagojušajā naktī pret Ukrainu raidīja 39 raķetis iz 128 kaujas dronus. Uzbrukuma galvenais mērķis bija Kijeva itos apgabals kairē Harkiva. Ukrainas gaisa spāki arī nebija laicīgi sajāmuši informāciju par itu raķešu palaišanu, tāpat kā iepriekšējā naktī, dētam gaisa trauksme tika izslēgta cīši vieļai. Turklot tas jau ir otru dienu pieckortis. ASV ir iespējas brēdinot partnerus par itim uzbrukumiem, taču Vašingtona nolīdz, ka būtu pārtraukusi sniegt itaidu informāciju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka uzbrukumu galvenais mērķis bija enerģētikas objekti un kritisko infrastruktūra Kijevā itos apgabalā kairē Harkivā. Dažām gan izskanējušas visādokas versijas par to, vai idejām sabiedrotī nav laikus ziņojuši Ukrainai par uzbrukumiem. Daži eksperti pieļauj, ka gaisa trauksmes neizdevās laicīgi izslēgt, nav izdētām, ka sabiedrotī nesnīca vajadzīgu izlūku informāciju, bet dētām, ka Krīvija modificējas raķetis ir palaiž tos zamok. Tomēr intervijā mēdījiem NPR Ukrainas prezidents atzins, ka ASV prezidenta administrācija ir brēdinojusi Zelenska komandu, ka varētu apturēt izlūku informācijas sniegšanu, ja Ukraina turpinās uzbrukumus Krīvejas naftas pošstrodes uzņēmumiem. Eiropas Savienība atdarījusi vēl divējas sarunu sadaļas jeb klasterus par Ukrainas Moldovas desavīnošanos blokam. Jau iepriekš sarunas tika uzsoktas par pirmajiem divim no kopumā sešim tai dāvātajiem klasterim. Eiropa Dūmas paziņojumā uzsvērts, ka Ukraina ir Eiropas Savienības pārus vēl vienu svarīgu sūļu desavīnošanos procesā, uzsokot sarunas par īkšķīgo tirga un konkurētspējas iekļaunošas izaugsmes klasterim. Pirmais no tiem saistīts ar preču, pakalpojumu un darba spēka un kapitāla brīvo apriti, kā arī kūpējiem konkurences nosacējumiem, finanšu pakalpojumiem, uzņēmējdarbības tīsēbam un patērētoju aizsardzību. Bet bosnīšu eksperts kritizē Eiropas pasīvo attieksmi Balkānos. Proti, Eiropas Savienības pasīvos attieksmes dēļ Balkānos Eiropa zaudēja savu ģeopolitisku ietekmi spēju demonstrēt savu varu dienvidu austrumu Eiropā, kur visaktīvāk darbojās arī citi, rītumim nepiederoši spāki. Tā sarunā ar portālu Delfi norodīja Sarajevā bāzētos ģeopolitikas ekonomikas drošības institūta direktors Andans Kapo. Vienlaikus eksperts arī kritizē Eiropas Savienības nespēja atbildēt draudim, ko Eiropā roda tādi līderi kā Aleksandrs Vučičs. Vienmēr būs cilvēki, kuri ideoloģiski izstojās pret Eiropu, taču mēs visi maksājam cenu par to, ka pieļaunam itādu spāku nozastiprinošanos. ASV senatori no Republikāņu un Demokrātu partijām otrdien aicino prezidentu Donaldu Trumpu izbeigt vienošanos par Krīvejas dīzeļdegvīles pīgodiem, nosaucot to par nodevēbu, kas finansēs Moskovas karu Ukrainā. Bet Mos paliedzās mēģinās samazināt augošos degvielas cenas. Jau ziņojam, ka Trumps pēc piektdienas telefona sarunas ar Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu paziņo par vienošanos, ka Krīvija piegodos 100,000 tonnu dīzeldegvielas. Vašingtona plānoja uz laiku atcelt sankcijas Krīvijas dīzeldegvielai, kas ļautu turpinot piegodes. Kremlis ir apstiprinājis itū vienošanos. 12 senatori, tamā skaitā 6 no republikāņu partijas, vienotai aicino prezidentu izbeigt to vienošanos ar Putinu. Rūmas pāvestam Leonam 14. otrdien tika izoperēts ļaundabiegs audzējas labajā plaušā. Ijas pēc 90 minūšu ilgos operācijas normāli pazemūdos, tā paziņo Vatikāns. Vatikāna ziņo lūdzu paviestie, ka tiek veikti toļoki testi, kab noskaidrotu, vai viests ir izaplatījis. Kab nodrošinotu, ka itai procedūra ir radikāli teik izoperēta, labos plaušas apakšējo daiva, sacīts Vatikāna paziņojumā. Operācija apstiprino plaušu adenokarcinomas diagnozi, par kuru radās aizdomas pirma operācijas testos, sacīt ziņojumā. Operācija bija veiksmīga, un nebija komplikāciju, paziņo Vatikāns, jo audiences ir atliktas līdz 20. oktobram. Tikum Baltkrīvijas diktators ir paziņojis, ka Latvijā pašai ir atbildīga par incidentu sarēkošanu uz robežas ar Baltkrīviju, kap tikai saimtu naudu no Eiropas Savienības. Tā ir apgalvojis Baltkrīvijas vadons. Es arī atkārtotai norodīja, ka Baltkrīvija nevienam nesataisās uzbrukt. Oktobra sokos Latvijā un Baltkrīvijas raudzie iekļūt kurtijo migrantu grupa. Jūs pavadien uzamaskījušīs agresīvi iebruņoti cilvēki, kuri vālok poši tika Latvijas teritorijā nozaga video novērošanas kameras i sabūjo elektrības sadalis skapus. Pēc tam atsagrīzēs Baltkrīvijā. Otrdien Minskā pie Lukašanka bija sazapuļcijušies militāro struktūru komandīri, kab atsaskaitētos par situāciju valstī. Ītamās diskusijās pieminēts arī itas incidents Lukašenko. Ko notikušajā vainoja Latvijas pusi. Lukašenko reizes sacījis, ka nevienai no trejām Baltijas valstīm, ne arī Pūlijai nepieteikot līdzekļu, kab apmierinotu savas gribiešanas īpaši militārajā jomā. Un noslēgumā arī kāda laba ziņa. Ukraina ir ievēlēta ANO cilvēktiesība padomē uz laika posmu no 2027. Līdz 2029. Gadam. Sociālajos medijos uzsver Ukrainas orlītu ministrs Andrijs Sibiha, kurais pasacījās visam ANO dalībvalstīm, kas atbalsta Ukrainas kandidatūru. Sibiha atzīmē, ka Ukraina dasvienojās padomē, kap turpinot aizstāvēt savus dzīvotojus un suverenitāti pret Krīvijas agresiju, kas turpinājās izraisījis smagu cilvēku tīsēbu un starptautisku humanitāro tīsēbu porkopumus. Paldiska gandrēž pusgada periodā klausētās starptautiskos notikuma apskatu. Iz sasdzirdiešanos pieckaidas eisokas vai garokas šelktiņas. Lai jūs ir mīrēgai, ir stipra veselība.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbildes jā MGA Latgales bols.

Kai brīdis slopst pie cildiņa olūtim, tai muna dviesela ilgojās pēc tevis dīvs. Muna dviesela slopst pēc dīva, pēc dzēvo dīva.

0: Dorgie broļi un māsas, nožēlosim savus grēkus, lai varam cīnīties svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam dievam
1: un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina. Mūna vislielāko vaini, todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu.
0: Lai apsažāloja par mums visu varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Amen. Amen.

Lūgsimēs. Dīs svātū Terezinu Jēzus, tu ar savu goru iedvesmoji rodēt baznīcai ceļu uz pilnēbu, ļauj mums smelt gudrēbujos debešķēgajā mocēbā un īdec mūsu uz ilgas pie.

0: Lasējums uz svāto apustula Pāvila viestules Efezīšim. Pāvils saskaņā ar Dīva gribu Kristus Jēzus apustuls. Svātajiem, kas ir Efezā, un ticēgajiem Kristu Jēzū. Žielestēba jums un mīrs no Dīva mūsu tāva, un no Kunga Jēzus Kristus. Lai slavēts Dīvs un mūsu Kunga Jēzus Kristus tāvs, kas mums Kristu ir devis ikvīnu goreigū svietēbu dabas ulītos. Tāpat jis Kristu ir izredzējis mūsus jau pirms pasaules radēšanas, lai jo prīškā mēs būtu svāti un navainojami mīlestēbā. Jis ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lāmumu mūsus pieņem par bārnim caur Jēzu Kristu, lai tiktu pagūdinota jo slaves pilno žielestēba, ko jis mums dovoja mīļotajā dālā. Jimā mēs sajēmam atpestēšanos ar jo asni un grāku pīdūšanu saskaņā ar jo žielestēbas bogotēbu, ko jis mums porpilnēbā dovoja līdz ar visu gudrēbu un saprotu. Dorot mums zinamu savas gribas nūslāpumu saskaņā ar savu lāmumu, ko īprīkš bija pieēmis Kristu, lai tiktu pīsapildēt, lai liktu pīsapildēt laikam un no jauna afīnotu Kristu visu, kas ir dabasūs un virs zemes. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Lasējums no svāto evaņģēlija, kur uzrakstīja Lūkās.
1: Gūds tev, kungs!
0: Timā laikā Jēzus sacīja farizējiem un rokstu zinotojiem. Bāda jums, jo jūs būvējat pravīšiem kapenes, bet jūsu tāvi jūs nūgalinoja. Un tā jūs esat līdzinīgi un pīkrētat savu tāvu darbim, jo jī nūgalinoja jūs, bet jūs būvējat. Tāpēc arī Dīva gudrēja ir teikusi, es siltēšu pie jim pravīšus un apustulus, un no tim jī dažus nūgalinos un vojos, lai visu pravīšu asnis, kas izlīdz kūpš pasaules radēšanas, tiktu atprasēts no šos ciļts. No Abelāšņa līdz pat Zahariāšņam, kurš aizgoja bojās starp oltaru un svietnēcu. Taisni, tā es jums soku, tiks atprasēts no šos ciļts. Bāda jums likuma zinotojim, jo jūs paiemet pazēšanas atslāgu. Poši jūs naīgojot un tim, kuri gribēja īīt naļovet. Bet, kad es no turīnes goja prūjam, rokstu zinoto un farizēji soce stipri uzamokt un jū vilinot ar daudzim jautājumim, uzlīvnodami jam, lai sakartu kaidu vordu no jo liupumu.

0: Dargi broļi un māsas Kristu, šodien mēs pīmiņam svātū Terezi no Jēzus, kas bija jaunava un baznēcas doktore. Šodien jūs pīmiņas dīna visā pasaulē katoļu baznēcā, jū atceras. Jei pazeistama, ka svātū Terezi no Jēzus, Terezi no Avilas vai arī Lelo Terēze, jei dzēvoja 16. Gadsimtā, un ir vīna nu nūzēmēgokajam un ītekmēgokajam personēbam katoliskos baznaicas viesturē. Jei ir vīna nu tom, kura ļoti rūpējās par karmelīšu ordeni, un jei viesturē veica reformu klūstara un izveidoja baskāju karmelīšu ordeni. Terēze redzēja, ka to laika klūstara dzēve bija kļuvuši poroka laicēga un atslābinojusīs. Ja saskarotīs ar lielu pretestēbu, uzsoka stingru reformu un nodibinoja baskāju karmelīšu ordeni. Jos mierkis bija atsagrīstīs pie sokutnējos klūstara dzēves stingrēbas, uzsvaru līkot uz pilnēgu nabadzēbu klusumu, vintulēbu un napotrauktu īkšējo liūkšanu, jo stivokais leidzgaitnīgs šimā reformā bija svātais Joņs no Krista. Ja arī ir vīna no pirmajam sīvītam baznēcas doktorem, 1970. Gadā pāvests Povils VI īcēla svāto Terezi no Avilas par baznēcas doktori, kūpā ar Katrinu no Sienas. Jūs kļuva par pirmajam sīvītem, kam pīšķirt šaits tituls – baznēcas doktore. Šis tituls jai tika pīšķirts par jūs izcilu un dziļu ieguldējumu teologijā, īpaši garīgos dzēves un mistiskos liukšanas izpratnē. Ja arī pēc sevis atstoja izcilu garīgo literatūru, ja ir vīna no spilgtokajam spāņu mistikiem un zelta laikmeta rakstnīcam. Jūs nozēmēgokī darbi ir rūkas gromatas gorēgajai izaugsmē. Treis no tom ir iztulkotas latvīšu valūdā. Vīna no tom ir īkšējo pils, dvieseles pils, jūs šedevars, kurā cilvēka dviesele teik pilēdzinota pilī ar daudzam telpam, ustobam. Gromata apraksta dvieseles ceļu no pirmos ustobas, kas ir grāku un pasaulēgu lītu atstošanas, līdz septētajai ustobai, pilnīgai vīnotēbai ar dīvu. Cits darbs ir pilnēbas ceļš. Šajā gromatā pamocēbas mosam par liukšanu, pazemēbu, mīlestēbu. Trešo gromata dzēves stosts, Terezes dzēve, jūs autobiografija, kur aprakstēta jūs garīgo pīredze, atsagrīšanos un mistiskos vīzijas. Baznēca jau atceras, ka ir liukšanas un mistikas skolotoju. Ja definēja liukšanu nevis kā mehanisku skaitēšanu, bet kā draudzēbu un sarunu ar dīvu, kā jie rakstēja liukšana, manuprot, nav nekas cits kā draudzēga saruna, kurā mēs bīži vīnatnē runamīs ar tū, par kuru zinām, ka jis mūs mīļoja. Jūs pīredze ītvēra dziļus mistiskus pordzēvojumus, no kurim slavenokais ir sirds caurduršona. Redzējums, kurā eņģeļs ar zelta škāpu bultu caurdur jūs sirdi ar dīva mīlestēbas līsmu. Un šis pīdzēvojums ir īmūžinots slavenajā Džona Lorenzo Bernīnī skulptūrā Rūmā, vīnā nu baznēcam. Ja ir Spānijas aizbildne, ka arī aizbildne šuvejom, rakstnīkim, sirds slimnīkim, šaha spielietojim un visu, kas tīcas pēc garīgos dzēves aizbildne. sakrālajā mokslā jau bieži attāloja karmelītas habitā ar rakstām spolvu rūkā un ar gromatu. Vai ar sirdi, ko caurdur bulta, vai ar svāto gora bolūdi virs jūs galvas. Lūksim šodien jūs aizbildnīcēbu mūsu goreigajā dzēvē. Šodien Dīva vords runoja arī par cilvēka sirds atsagrīšanos. Garīgajā dzēve, garīgo dzēve nav pīmenekļu celšana pagotnes svātajiem, kad dzirdējam evaņģelijā. Garīgo dzēve ir ļaušana, lai Dīva vords šodien izmaina mūsu sirdi un reicēbu. Mēs dzīvojam pasaulē, kur ir vīgli radīt labu orējo tālu, kūpt tradicijas, cīnēt viesturi, uzturiet kortēbā baznēcas ākas un pīsadalēties rituālūs. Bet kū tas viss nozēmē, ja zem šo orējo slāņa nav dzēvas mīlestības? Jēzus šodien evaņģelijā viešas pie to laika goreigos elites, farizējiem un likuma zinotojiem. Īsevi uzskatēja par visdīvbeigokajiem un pareizokajiem cilvēkiem. Taču Jēzus jau stojai dūt smogu diagnozi – bāda jums. Farizēja būvēja greznus pīmenekļus senatnes pravīšim, domājot, ka todējādi jī nūsūda savu tāvu grākus, kuri šos pravīšus nūgalinoja. Jēzus savukārt atsec skorbū patīsēbu, izdaļojot kapenes, jī faktiski pabeidz savu tāvu darbu, jo jī cīnēja tikai mirušus pravīšus, tūs, kuri vairs navar jūs pormocēt, iztraucēt jūs komfortu vai saukt pie atsagrīšanos. Vīgli apbreinot pogotnes svātūs, jo jīnu mūsim vairs niko naprosa. Grīvu tok ir paklausēt dzēvajam Dīva vordam, kas skan šudiņ. Mēs lepojamies ar savam senajam baznēcam, skaistajam tradicējam, lepojamies ar svātajiem, ar svāto Avilas Terezi, bet vai mēs ļaujam jū pīmāram satricinot mūsu pošu dzēvi? Apdraudējums kļūt par muzeja kristīšim, cīņpilnī globot pagotnes montojumu, bet pretotīs tam, ka svātais gors maina mūsu pašreizējus īradumus kompromisus ar grāku vai attieksmi pret tivoku. Kad kāds mūsim aizroda, izsaka pamatotu kritiku, vai ko Dīva vords spredikīst kar mūsu sirdsapziņu, kāda ir mūsu reakcija? Farizēji un rokstu zinotoji nanūžāloja grākus. To vītā jī apvainojos un kļuva dusmēgi un soka uzglīvnēt Jēzum, lai sakertu kaidu vordu. Kot lapnums jiem virsrūku, reliģisks cilvēks soka aizsargotīs un uzbrukt, nevis nūžālot un mainētīs. Dīvs nameklēj navainojumi izpildētus ritalus bez sirds, smeklēj salaust un pazemēgu sirdi. Kāda ir mūsu sirds? Vai timā deg mīlestības guņas, kāda dega Avilas Terezā, kāda dega Jēzus sirdī? Lūksim svāto Avilas Terezi, lai ar savu pīmāru un lūkšanam paliec mūsim ikdīnas tivotīs dīvam, lai mēs sasniegsim pilnīgu vienotību ar jū. Šimā dzēvē un visā mūžībā. Āmen. Pateicīgi par Dīva bezgalīgu žīlestību un vēlējoties savas sirds atvērt patīsai goreigai atjaunotei, vīnosimies kūpējā lūkšanā. Lūksim par svāto baznīcu un to skolpim, lai ar bordim un dzēves pīmāru uzticīgi atvārtu cilvēkiem ceļu pie Kristus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par valstu vadētojumu un laicēgu varu, lai dīvs dūt jim gudrēbu kolpot patīsēbai, taisnēgumam un kūpējam lobumam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mīru visā pasaulē, lai kungs izdzieš īnaidu un atjaunoja mīru tautu un cilvēku starpā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par visiem, kas cīš mīsā vai gorā, lai dīva žielestēba snīcim dzīdinošanu, mīrinojumu un spāku.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par jauniem aicinojumiem uz prīsterēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi drūsmēgi jaunīši atsasauktos kunga aicinojumam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu pošiem, mūsu ģimenem un draudzi, par rādio klausētojumu un tīšraides skatētojumu, lai mēs nasargotu tikai orejos tradicējas, bet ļautu dīvam porveidot mūsu sirdis.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Šajā svētajā misē īpaši lūdzam par Luīzi un Beatrisi, lūdzot veselību, dīvas vietēbu, veiksmi dzēvē un visas vajadzēgos dīva žielestēbas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem, lai kungs savā žālsirdībā pīdūt jūs grākus un uzjem jūs dabasu valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Kungs ir varenais dīvs. Tu mūs esi izradzījis mīlestībā jau pirms pasaules radīšanas. Uzklausi savas tautas lūgšanas un dūt mums žielestību kalpot tev ar tēru un pazemīgu sirdi. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
0: Amen.

0: Liels brūri mūsas, lai visus varinājās tās, pie mūna un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, lai mūsu dovanas ir pateikamas tavai majestātei, kai bija pateikamas svātos Terezes pilnīgo veltēšanos caur Kristu.

Kungs, tas ir patīsi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiema maizi, un tev pasateikdams slauze un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leizēgā veidā pēc vakariņom jūs paiemi biķeri un vēlreiz tev pasiteikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū mūnai pīmiņai.

Topies pieminot, jo novin augšanu celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnīgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemotu Kristus mīs un asni, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem gorēdznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovai mums lēzdelēbu mūžīgajā dzēvē.

Tevē, lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātiem, kas te ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam. Caur tavu dālu, Jēzu Kristu.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, lai vēlīgi dobai mīru mūsu dīnos. Lai tova žālsirdība spākā, vienmēr esam breivi nu grāka, un pasargoti nu jebkaidanā mīrā. Gaidūts vietēgos cerēbas pīsa pildēšonu, un mūsu pestētoja.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas bazneicas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu.

0: Lielu dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāmus, svietīgi tīkuri raicinot iz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Lūgsimies. Kungs mūsu Dievs mūsim, mums tavai saimei, ko esi seitinojis ar dabas un maizi, ļaukai svātajai Terezei mūžam līksmi slavēt tavu žālsirdēbu, caur Kristu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Klausamās kopā Latgales radiju.
1: Vasali, kas strodoja naktsmaiņā. Latgales radio laiks 2 naktī.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.